Got me worried this morning.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

make me feel better. I wonder why it feels so wrong.

Lord knows I try to live alone.

0: guitar town.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Utorak je 9. jun, 8 je sati i 2 minuta. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Na talasima vašeg i našeg radija započinjemo još jedno jutarnje druženje i pozivamo vas da budete uz nas do 10 sati 30 minuta, jer smo i ovog jutra pripremili mnogo korisnih i zanimljivih sadržaja. Program započinjemo informacijom o vremenu, zatim slijede servisne informacije, vijesti iz grada i države, brojne zanimljivosti svakodnevnog života, kao i dobra muzika koja će vam uljepšati početak dana. Uz naš jutarnji program i danas su sponzori tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane i sponzor vremenske prognoze Tesla Medical Berane. Sa vama ovog utorka u režiji Sava Pešić, u studiju Aleksandra Vešović. Ostanite na našim talasima, informišite se, opustite i započnite novi dan u dobrom raspoloženju. Budite uz nas do pola 11.

Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Berana, 8 sati 14 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede servisne informacije. Što se tiče vremena, prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane, u Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne mjestimično moguć jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena. U našem gradu trenutno 18, najviša dnevna 26 stepeni. Ukoliko danas putujete, povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Iz Automoto saveza Crne Gore savjetuju vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14 sati 30 minuta ostati Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbiglička naselja, Rudeš, Kolektori, dio naselja Talum, dio sela Štitari i Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a.

U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Bera na 8:25, sponzor tašnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Od ponoći u Crnoj Gori su na snazi nove cijene goriva, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Euro Super 98 pojeftinio je 2 centa i nova cijena je 1,67 eura. Litar Euro Supera 95 također jeftiniji cent i košta 1,64 eura. Euro Diesel je poskupio 4 centa pa je cijena od ponoći 1,70 eura. 3 centa više košta lož ulje i nova cijena je 1,63 eura. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koja je stupila na snagu 24. marta ove godine, naredni obračun će se obaviti 15. juna, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 16. juna, zaključuje iz ministarstva.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Radio Berane.
0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

9:17, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se, poštovani slušaoci, nalazimo u još jednom danu kalendara koji sa sobom nosi brojne zanimljive priče. Danas je 9. jun, datum kada su se kroz vjekove dešavali događaji koji su mijenjali politiku, umjetnost, nauku, sport i društvo. Krenimo kroz istoriju. Naime, jedan od najvažnijih događaja vezanih za ovaj datum jeste završetak Bečkog kongresa 9. juna 1815. godine. Posle dugih ratova koje je izazvala Napoleonova era, evropske sile sastale su se kako bi uredile novi poredak na kontinentu. Odluke ovog skupa oblikovale su evropsku politiku tokom narednih decenija i predstavljale pokušaj da se spriječe novi veliki sukobi. Kada govorimo o ratovima i vojnim događajima, 9. jun podsjeća nas na složenu istoriju Evrope u kojoj su se kroz vjekove smjenjivali sukobi, savezništva i mirovni sporazumi. Istorija nas uči da velike promjene često nastaju posle teških perioda i da je mir jednako važan dio prošlosti kao i same bitke. Kada su u pitanju književnost i umjetnost, današnji dan vezujemo za svijet književnosti. Na 9. jun 1870. godine preminuo je Charles Dickens, jedan od najznačajnijih pisaca 19. vijeka. Njegovi romani prikazivali su život običnih ljudi, probleme siromaštva, nepravde i društvenih razlika. Njegova djela kao što su Oliver Twist i Božićna pjesma ostala su dio svjetske književnosti i danas inspirišu čitaoce. Što se tiče filozofije, kroz istoriju filozofi su pokušavali da odgovore na velika pitanja šta je čovjek, šta je znanje, šta je pravda i kako treba urediti društvo. Iako se za 9. jun ne vezuje jedno veliko filozofsko otkriće, ovaj datum može biti podsjetnik na značaj razmišljanja, kritičkog mišljenja i traganja za istinom, vrijednostima koje su oblikovale razvoj civilizacije. Na današnji dan 1672. godine rođen je Petar Veliki, ruski car i veliki reformator. Njegova vladavina ostavila je dubok trag u istoriji Rusije, posebno kroz promjenu obrazovanju, vojsci, nauci i državnoj organizaciji. Rođen je i Cole Porter, američki kompozitor koji je obilježio istoriju muzike svojim pjesmama i djelima za muzičko pozorište. Jun 1934. ostao je upamćen i pojavljivanju jednog od najpoznatijih crtanih junaka, pa je Patka. Ovaj lik postao je dio svjetske popularne kulture i jedan od simbola animacije. Nauka svakog dana pomjera granice ljudskog znanja. 9. jun je prilika da se sjetimo koliko su važni istraživanje, obrazovanje i čuvanje znanja. Od prvih zapisa u arhivima do savremenih laboratorija i digitalnih tehnologija, ljudska radoznalost vodi napredak. Danas se obilježava Međunarodni dan arhiva. Arhivi čuvaju dokumente koji nam otkrivaju kako su živjeli ljudi u prošlosti, kako su nastajale države, gradovi, naučno otkriće i kulturna djela. Bez arhiva mnogi dijelovi istorije bili bi zaboravljeni. Sport je također dio istorije jednog naroda i svijeta. Veliki uspjesi sportista često postaju simboli upornosti, rada i zajedništva. Svaki sportski rekord i pobjeda predstavljaju trenutke koji ostaju zapisani, baš kao i veliki događaj iz politike, nauke i kulture. Ovo su bile današnje zanimljivosti za 9. jun. Ostanite uz jutarnji program Radio Berana.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Od ponoći u Crnoj Gori su na snazi nove cijene goriva, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 pojeftinio je 2 centa i nova cijena je 1,67. Liter Eurosupera 95 također je jeftiniji cent i košta 1,64 eura. Eurodizel je poskupio 4 centa, pa je cijena od ponoći 1,73 centa više, koštalo žulje i nova cijena je 1,63 eura. Iz kliničko-bolničkog centra Berane pozvali su građane da iskoriste akciju besplatnog snimanja na DEXA aparatu. Pregledi će se obavljati u prostorijama kliničko-bolničkog centra Berane uz prethodno zakazivanje termina. Svi zainteresovani građani mogu se prijaviti lično na šalteru ustanove. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27 godinu trajaće do 15. juna 2026. godine, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti da dijete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u prostorijama predškolske ustanove. Djeca koje su u prethodne godine pohađala programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja ne podnose novu prijavu, već je potrebno samo da roditelj i staratelj potpiše ugovor sa upravom vrtića. Napominjemo da je prilikom potpisivanja ugovora roditelj i staratelj u obavezi da donese potvrdu o sistematskom ljekarskom pregledu djeteta, čiji sadržaj propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja. Za dijete sa posebnim obrazovnim potrebama uz zahtjev za upise djeteta u ustanovu dostavlja se rješenje o usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Termin za potpisivanje ugovora bit će naknadno objavljen. NVO Bisernice u okviru projekta organizuje manifestaciju kulture pod nazivom Veče gusala i srpskog narodnog pjevanja, na kojoj će nastupiti im pjevačko društvo Đurđevi stupovi iz Berana, kao i narodni guslari Maksim Vojvodić, Nikola Krivokapić i Željko Vukčević. Manifestacija će se održati sutra u Ljetnjoj bašti Srpske kuće u Beranama sa početkom u 20 časova. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum, Štitare i Kaludra. Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Za Automoto saveza Crne Gore savjetuju vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne je mjestimično mogući jači razvoj oblačnosti uz pojavu kiše. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 84. godini preminuo Babović Batrića Miroslav Miro, profesor istorije u penziji. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Budimlji. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Budimlji. Ožalošćena porodica Babović.

Dragi slušalci, nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 10 sati i 9 minuta, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi dnevni horoskop za utorak 9. juna. Ovan, danas vas može vući potreba da nešto pokrenete ili završite. Dobar je dan za inicijativu, ali pazite da ne reagujete prebrzo u pregovorima. Fokus na stabilnost i praktične stvari, možete imati dobar osjećaj za novac, obaveze ili planiranje narednih koraka. Blizanci, komunikacija vam je u prvom planu, mogući su zanimljivi razgovori, nove ideje ili poruke koje vam mogu popraviti raspoloženje. Rak, dan može donijeti potrebu za mirom i bliskim ljudima, posvetite pažnju sebi i onima kojima vjerujete. Lav, imate više samopouzdanja i želje da se istaknete, dobar trenutak da pokažete kreativnost, ali ostavite prostore i drugima. Devica, organizacija vam ide od ruke, mali detalji mogu napraviti veliku razliku, posebno oko škole, posla ili planova. Vaga, moguće je da ćete razmišljati o odnosima i ravnoteži, tražite kompromis, ali nemojte zaboraviti svoje potrebe. Skorpija, intuicija vam je naglašena, možete primijetiti stvari koje drugi previđaju, koristite to smireno. Strelac, dan je dobar za nove ideje, učenje ili planiranje nečeg uzbudljivog, nešto novo može vam privući pažnju. Jarac, usmjerenost na ciljeve je jaka, napredak dolazi kroz strpljenje i dosljednost, čak i ako nije odmah vidljiv. Vodolija, možete imati neobične ideje ili želju da promijenite rutinu, kreativnost vam je jača strana danas. Ribe, emocije i mašta su naglašene, dobar dan za kreativne stvari, odmor i povezivanje s ljudima koji vam prijaju.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za utorak 9. jun. U dnevnim novinama dan možete pročitati. Nakon uspješnog samita u Tivtu, Crnoj Gori stižu precizne smjernice o narednim koracima na evropskom putu, promjene ustava, sudstvo, javna uprava i borba protiv korupcije. Prioritet je sprovođenje ustavnih reformi i imenovanje funkcionera na visokom nivou, jednog mjesta u sudskom savjetu, jednog u tužilačkom savjetu i dvoje stalnih sudija Ustavnog suda, nakon čega se očekuje završetak zakonodavnog usklađivanja. U danu pročitajte, vladajuća većina ne otkriva imali novih uslova za podršku izboru predsjednika Skupštine glavnog grada u igri i smjena direktora vodovoda. Dok novca nema ni za socijalne kategorije građana, Skupština Crne Gore nastavlja sa isplatom varijabila novčane nagrade za 32 poslanika od 202 do 809 eura. Doktor Rade Ratković smatra da smo i ovu sezonu ušli stihijski i bez plana, pa je teško očekivati značajan rast gostiju i prihoda. Crna Gora je strateški zalutala u turizmu. U dnevnim novinama dan možete pročitati. Roditelji učenika Bjelopoljske osnovne škole Mladost zahtijevaju od ministarstva hitnu rekonstrukciju školskog objekta, bezbjednost đaka ugrožena i u školi i u dvorištu. Duško Golubović negirao navode optužnice, tvrdi da je iskaz pred tužiocem dao u teškom psihičkom stanju, o švercu cigareta pričao da bi izašao iz pritvora.
0: Pregled štampe.
1: Vijesti vam donose do kraja sedmice. Trebalo bi da bude poznat kandidat za šefa gradskog parlamenta. Većina će podržati odbornicu DMP-a. Vijesti donose dok se čeka izmjena pravilnika o rehabilitaciji u Igalu, Barani ponovo priskočili u pomoć četvorogodišnjem sugrađaninu. Gimnazijalci dodali loptu nade za Darisov prvi korak. U vijestima možete pročitati nova serija prijetnji i uvreda za Jelenu Jovanović. Pomoć traži od nadležnih organa. Jesam li zlo koje treba ukloniti? Za moju eventualnu ugroženost, odgovornost neće biti samo na izvršiocu, nego i na onima koji godinama stvaraju ambijent za nasilje, poručila je novinarka Vijesti. Glavni urednik Vijesti Mihajlo Jović pozvao policiji i tužilaštvo da hitno reaguju i spriječe da kampanja mržnje prema Jeleni Jovanović proizvede ozbiljne posljedice. Vijesti vam donose kako je replika fregate iz 18. vijeka koja je na EU listi sankcija uplovila u Crnu Goru zbog antivirusa zakasnili da uhvate ruski brod. Ministarstvo pomorstva kaže da je Standard uplovio zakonito, da tada nisu imali validnu informaciju o njegovom statusu, a da je u trenutku kad su je dobili jedrenjak već napustio teritorijalne vode. U vijestima pročitajte, ortopedima kliničkog centra Crne Gore koji se bune protiv novog šefa, ukinuta saglasnost za dopunski rad van matične ustanove, revanšizam ili mjera zbog liste čekanja.
0: Pregled štampe.
1: Pobjeda vam donosi intervju Kathleen Van Brempt, potpredsjednica Grupe socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu, zadužena za proširenje Evropske unije. Ulazak u Evropsku uniju nije projekat ni vladajućih stranaka, ni opozicije. Moj apel je upućen i vladajućim strankama da uz podršku Evropske komisije opoziciona platforma bude način na koji će se riješiti problemi. Mislim da je tada put ka pristupanju Evropskoj uniji, kazala je sagovornica pobjede. Održan sastanak predstavnika partija na vlasti u Podgorici i predloga kandidata za predsjednika Skupštine do kraja sedmice. Diplomatska pošta, evropske poruke iz Tivta. Osnivač i kreator aplikacije Velimir Rašović, Crna Gora, među prvim tržištima nove aplikacije na Balkanu. Aplikacija omogućava korisnicima da na jednom mjestu upravljaju svakodnevnim financijama od slanja i primanja novca, plaćanja i razmjene valuta do korištenja digitalne imovine i savremenih financijskih alata, objasnio je Rašović. U pobjedi možete pročitati javna rasprava o predlogu Evropske ekološke mreže za kopno otkrila jaz između razvojnih planova države i njenih obaveza na putu ka Evropskoj uniji. Natura 2000 je podijelila prirodnjake i privrednike, dok privredni sektori i pojedina ministarstva strahuju da će ekološke zone blokirati investicije u saobraćaju, rudarstvu i šumarstvu, iz agencije poručuju da povlačenje granica nema, ali da evropski standardi ne znače automatsku zabranu rada, već održivo upravljanje. Pratili ste pregled štampe za utorak 9. jun.
0: Pregled štampe.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane. Slušate radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Od ponoći u Crnoj Gori su na snazi nove cijene goriva, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 pojeftinio je 2 centa i nova cijena je 1,67. Liter Eurosupera 95 također je jeftiniji cent i košta 1,64 eura. Eurodizel je poskupio 4 centa, pa je cijena od ponoći 1,73 centa više, koštalo žulje i nova cijena je 1,63 eura. Iz kliničko-bolničkog centra Berne pozvali su građane da iskoriste akciju besplatnog snimanja na DEXA aparatu. Pregledi će se obavljati u prostorijama kliničko-bolničkog centra Berne uz prethodno zakazivanje termina. Svi zainteresovani građani mogu se prijaviti lično na šalteru ustanove. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27 godinu trajaće do 15. juna 2026. godine, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti da dijete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u prostorijama predškolske ustanove. Djeca koja su u prethodne godine pohađala programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja ne podnose novu prijavu, već je potrebno samo da roditelj staratelj potpiše ugovor sa upravom vrtića. Napominjemo da je prilikom potpisivanja ugovora roditelj staratelj u obavezi da donese potvrdu o sistematskom ljekarskom pregledu djeteta, čiji sadržaj propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja. Za dijete sa posebnim obrazovnim potrebama uz zahtjev za upise djeteta u ustanovu dostavlja se rješenje o usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Termin za potpisivanje ugovora bit će naknadno objavljen. NVO Bisernice u okviru projekta organizuje manifestaciju kulture pod nazivom Veče gusala i srpskog narodnog pjevanja, na kojoj će nastupiti im pjevačko društvo Đurđevi stupovi iz Berana, kao i narodni guslari Maksim Vojvodić, Nikola Krivokapić i Željko Vukčević. Manifestacija će se održati sutra u Ljetnjoj bašti Srpske kuće u Beranama sa početkom u 20 časova. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum, Štitare i Kaludra. Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Za Automoto saveza Crne Gore savjetuju vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne je mjestimično mogući jači razvoj oblačnosti uz pojavu kiše. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 84. godini preminuo Babović Batrića Miroslav Miro, profesor istorije u penziji. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Budimlji. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Budimlji. Ožalošćena porodica Babović.

0: Hronika grada.
1: Ovo je pitanje za vas obojicu. Šta vas lično najviše motiviše da istrajete u ovom ratu?
2: Pa, lično volim da pomognem bilo kome. Uvijek sam volio na taj način da djelujem, da živim tako. Sad smo stvorili, da kažem, neki kredibilitet i treba da iskoristimo tu energiju koju posjeduje čovjekstvo, treba da iskoristimo tu energiju i da istrajemo što duže. Naravno sa našim građanima i šire.
1: Tebe, Boško?
3: Za mene lično je to osjećaj odgovornosti, jer kada smo radili prvu akciju, tada ne znaš da li će to da bude uspješno ili ne. I onda kada se to pokaže da imaš sposobnost za nešto, onda u jednu ruku imaš i odgovornost da nastaviš to da radiš, jer si dokazao da možeš.
1: A koliko je danas teško organizovati humanitarnu akciju i obezbijediti potrebne sredstva?
2: Pa kad imamo neki monopol, recimo kao što kažete, sa privrednicima i lokalnom samoupravom, u igranu ekipu, u samoj organizaciji, jeste teško, izuskuje dosta vremena i na pola to su, da kažem, neke slatke muke i sve to nam onako u hodu ide nekako. Ne bude nam teško, zapravo na samom kraju kad dođemo do našeg cilja, to je tolika, osjetite zadovoljstvo da zaboravite na sve prethodno što je možda i bilo teško. Eto.
1: Osim porodice Šišović o kojoj ste govorili, da li postoji neka akcija iz prethodnog perioda koja je na vas ostavila poseban utisak?
2: Pa eto, izdvojio bih akciju porodici Korać, jer poseban utisak je zapravo ta, jer je velika akcija. Znači, to je prva akcija pravljena kuće, što se kaže, od temelja. I samim tim, pošto je velika akcija, onda je i posebna. Izdvojio bih dvije akcije koje smo pravili za manastir u Južnoj Srpskoj pokrajini, Kosovo i Metohiji, za Orahovac i Goraždevac. Za Orahovac poradili zajedno sa našim bratskim organizacijama, da ih ne nabravim. Mislim, tu je učestvovala i opština Berane, Srpski nacionalni savjet, IHTI, Srpski klub, Porijeklo iz Amerike, koji su uvijek uz nas. Sad ne bih volio da nekog zaboravim, vjerovatno jesam, jer uglavnom, eto, to su neke posebne akcije.
1: Te su posebne. Neće se niko naljutiti ukoliko ste zaboravili.
2: Pa, nadam se. Znači, to za Kosmet što smo radili i ove velike akcije za Porodicu Korać.
1: Koliko je povjerenje građana važno za uspjeh svake akcije?
3: To je ono što je ključ i to je osnov prije svake akcije, prije svakog prikupljanja novca. Mi pravimo ozbiljan plan kako da sve to bude transparentno. Jer mora se zna gdje je svaki euro otišao, da ljudi imaju povjerenje da njihov novac neće biti protraćen. I to nosi veliku odgovornost sa sobom i to je možda i ono što je najzahtjevnije, da se održi, da se isprate te financije i da se ništa ne potroši tamo gdje ne treba.
1: Kakvu poruku šaljete mladim ljudima koji žele da se uključe u humanitarni rad? Evo, Boško.
3: Ajde. Pa možda da ih ne bude strah da podijele svoje vrijeme i svoj rad sa nekim drugim, jer u današnjem vremenu gdje nas vrijeme nekako uči da čovjek bude fokusiran na sebe, humanitarnim radom shvatamo da čovjek nije napravljen da služi samom sebi, već drugima. I da ne moraju da čekaju da dođe do nekog velikog djela, da mogu svakog dana da učine neko sitno dobro djelo, jer to se akumulira i na taj način otkrivaju najbolje u sebi i u drugima.
1: Evo, posle ovakve vaše priče, da li humanost u našem društvu i dalje živi onako kako bismo željeli?
2: Naravno, mislim, mi smo čisti dokaz za to. I generalni pored nas, kad god je neka akcija u našem gradu, pričam konkretno za Berane, znači uvijek je bio veliki odziv i dobročinstvo bilo na nivou, barem ono što ja znam i što pratim. U suštini, ne u suštini, nego mislim da smo veoma humani kao nas.

0: Koliko društvene mreže danas pomažu u organizovanju i promociji humanitarnih akcija?
1: Pa one su vjerovatno i ključ. Mi imamo tim koji radi na tome i rade dobar posao i to je ono što je osnov za i prikupljanje sredstava kao i za obavještavanje ljudi i donatora kako se sama akcija odvija.
0: A da li možete nabrojati ovaj vaš prvi tim, ovih 15 ljudi, da se pomenu?
2: Osim nas dvojice, tu je Aleksandar Čukić, Zečević Borko, Danilo Barektarević, Aleksandar Valević, Marko Dabetić, Mićo Vukićević, Milan Lekić, Nemanja Vešović, Stefan Dabetić, Tomoš Čekić, Vuk Ričević, Željko Babović, Zoran Rajović i otac Milenko Ralević.
0: Evo, poslušat ćemo još jednu pjesmu, pa se vraćamo u studiju.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Od ponoći u Crnoj Gori su na snazi nove cijene goriva, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 pojeftinio je 2 centa i nova cijena je 1,67. Liter Eurosupera 95 također je jeftiniji cent i košta 1,64 eura. Eurodizel je poskupio 4 centa, pa je cijena od ponoći 1,73 centa više, koštalo žulje i nova cijena je 1,63 eura. Iz kliničko-bolničkog centra Berane pozvali su građane da iskoriste akciju besplatnog snimanja na DEXA aparatu. Pregledi će se obavljati u prostorijama kliničko-bolničkog centra Berane uz prethodno zakazivanje termina. Svi zainteresovani građani mogu se prijaviti lično na šalteru ustanove. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27 godinu trajaće do 15. juna 2026. godine, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti da dijete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u prostorijama predškolske ustanove. Djeca koje su u prethodne godine pohađala programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja ne podnose novu prijavu, već je potrebno samo da roditelj i staratelj potpiše ugovor sa upravom vrtića. Napominjemo da je prilikom potpisivanja ugovora roditelj i staratelj u obavezi da donese potvrdu o sistematskom ljekarskom pregledu djeteta, čiji sadržaj propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja. Za dijete sa posebnim obrazovnim potrebama uz zahtjev za upise djeteta u ustanovu dostavlja se rješenje o usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Termin za potpisivanje ugovora bit će naknadno objavljen. NVO Bisernice u okviru projekta organizuje manifestaciju kulture pod nazivom Veče gusala i srpskog narodnog pjevanja, na kojoj će nastupiti im pjevačko društvo Đurđevi stupovi iz Berana, kao i narodni guslari Maksim Vojvodić, Nikola Krivokapić i Željko Vukčević. Manifestacija će se održati sutra u Ljetnjoj bašti Srpske kuće u Beranama sa početkom u 20 časova. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum, Štitare i Kaludra. Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Za Automoto savez Crne Gore savjetuju vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne je mjestimično mogući jači razvoj oblačnosti uz pojavu kiše. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 84. godini preminuo Babović Batrića Miroslav Miro, profesor istorije u penziji. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Budimlji. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Budimlji. Ožalošćena porodica Babović.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti. U narednim minutama vodimo vas kroz život i djelo jednog od najvažnijih pisaca svjetske književnosti Charlesa Dickensa. Njegove priče nisu samo književnost, one su slike jednog vremena, društva, punog nepravde, siromaštva ali i nade. Zato ostanite uz nas i pratite Riznicu mudrosti. Charles Dickens bio je pisac koji je znao da dotakne srce svakog čitaoca. Njegova djela čitaju se već više od jednog vijeka, a njegove poruke danas su jednako snažne. U ovoj emisiji saznaćemo kako je živio, šta ga inspirisalo i zašto se smatra jednim od najvećih književnika svih vremena. Dickens je rođen 7. februara 1812. godine u Portsmouthu u Engleskoj. Odrastao je u porodici koja je često imala financijskih problema. Njegovo djetinjstvo nije bilo lako. Kada je njegov otac završio u zatvoru zbog dugova, mladi Charles bio je primoran da radi u fabrici. Bio je još dijete, ali je već tada upoznao težinu života. Rad u fabrici, siromaštvo i osjećaj nepravde ostavili su dubok trag na njega. Kasnije je govorio da mu je upravo to iskustvo otvorilo oči i pokazalo kako žive ljudi koje društvo često ignoriše. Zbog toga se u njegovim djelima često pojavljuju djeca bez roditelja, siromašni radnici i ljudi koji se bore za preživljavanje. Nakon teškog perioda, Dickens se vraća obrazovanju i počinje da radi kao novinar. Tu razvija svoj stil pisanja, jasan, slikoviti i blizak običnom čovjeku. Njegov prvi veliki književni uspjeh bio je roman Oliver Twist. To je priča o dječaku koji odrasta bez roditelja i suočava se sa surovim uslovima sirotišta i ulice. Kroz Olivera Dickens prikazuje koliko je tadašnje društvo bilo nepravedno prema djeci i siromašnima. Ovaj roman je odmah privukao pažnju čitalaca. Ljudi su bili dirnuti sudbinom malog Olivera, ali i šokirani prikazom stvarnog života u Engleskoj tog vremena. Nakon ovog uspjeha, Dickens postaje poznati pisac. Slijedi jedno od njegovih najvoljenijih djela, Božićna pjesma. To je priča o čovjeku u Scrooge-u koji je sebičan i hladan, ali koji kroz neobična iskustva shvata važnost dobrote i ljubavi. Ova priča i danas se smatra simbolom promjene i nade. Dickens nije stao na tome. Njegova književna djela postaju sve dublja i ozbiljnija. U romanu David Copperfield on opisuje život i dječaka koji prolazi kroz mnoge teškoće, ali uspijeva da pronađe svoj put u životu. Ovaj roman ima i autobiografske elemente jer podsjeća na samog Dickensa. Charles Dickens je tokom života postao jedan od najpoznatijih pisaca na svijetu. Njegove knjige su se čitale u Engleskoj, ali i širom Europi i Amerike. Ljudi su ga voljeli jer je pisao o njima, o običnim ljudima i njihovim problemima. Bio je društveno angažovan, zalagao se za obrazovanje, bolje uslove života i veću pravdu u društvu. Zanimljivo je da Charles Dickens nije bio samo pisac koji je sjedio i pisao knjige, on je bio i prava književna zvijezda svog vremena. Kažu da je bio toliko uvjerljiv da su neki slušaoci plakali dok je čitao scene iz Božićne pjesme ili Olivera Twista. Ova javna čitanja su ga učinila jednom od prvih medijskih zvijezda u književnosti.
Još jedna zanimljivost je da su mnogi Dickensovi likovi bili inspirisani stvarnim ljudima. Dok je radio kao novinar, obilazio je ulice Londona i posmatrao život običnih ljudi. Tu je nalazio inspiraciju za likove prosjaka, radnika, siročadi i bogataša. Zbog toga njegovi likovi djeluju toliko živo kao da zaista postoje. London je bio jako važan u Dickensovom životu i radu. On je često šetao gradom noću i posmatrao siromašne četvrti. Opisivao je maglu, prljave ulice, gužvu i buku industrijskog grada. Zbog toga se često kaže da je Dickens naslikao London riječima. Njegovi opisi grada bili su toliko realni da su čitaoci imali osjećaj kao da hodaju tim ulicama zajedno s njegovim likovima. Iako je kasnije postao slavan, Dickens nikada nije zaboravio teško djetinjstvo. Često je govorio da ga je siromaštvo naučilo empatiji, da razumije bol drugih ljudi. Bio je veoma uporan i radio je mnogo, pisao je brže, ali kvalitetne tekstove, često objavljene u nastavcima u novinama, što je tada bilo veoma popularno. Umro je 9. juna 1870. godine, ali njegovo djelo i dalje živi. Njegove priče i danas se čitaju, proučavaju i ekranizuju. One nas podsjećaju da je svako društvo onoliko dobro koliko brine o najslabijima. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije Riznica mudrosti. Nadamo se da ste uživali u priči o Charlesu Dickensu, piscu koji je vjerovao da riječi mogu mijenjati svijet. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg slušanja. Prijatno. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
8: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

mašeš vjeru maramicom i plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom sa suzom u očima.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti. U narednim minutama vodimo vas kroz život i djelo jednog od najvažnijih pisaca svjetske književnosti, Charlesa Dickensa.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti. U narednim minutama vodimo vas kroz život i djelo jednog od najvažnijih pisaca svjetske književnosti Charlesa Dickensa. Njegove priče nisu samo književnost, one su slike jednog vremena, društva, punog nepravde, siromaštva ali i nade. Zato ostanite uz nas i pratite Riznicu mudrosti. Charles Dickens bio je pisac koji je znao da dotakne srce svakog čitaoca. Njegova djela čitaju se već više od jednog vijeka, a njegove poruke danas su jednako snažne. U ovoj emisiji saznaćemo kako je živio, šta ga inspirisalo i zašto se smatra jednim od najvećih književnika svih vremena. Dickens je rođen 7. februara 1812. godine u Portsmouthu u Engleskoj. Odrastao je u porodici koja je često imala financijskih problema. Njegovo djetinjstvo nije bilo lako. Kada je njegov otac završio u zatvoru zbog dugova, mladi Charles bio je primoran da radi u fabrici. Bio je još dijete, ali je već tada upoznao težinu života. Rad u fabrici, siromaštvo i osjećaj nepravde ostavili su dubok trag na njega. Kasnije je govorio da mu je upravo to iskustvo otvorilo oči i pokazalo kako žive ljudi koje društvo često ignoriše. Zbog toga se u njegovim djelima često pojavljuju djeca bez roditelja, siromašni radnici i ljudi koji se bore za preživljavanje. Nakon teškog perioda, Dickens se vraća obrazovanju i počinje da radi kao novinar. Tu razvija svoj stil pisanja, jasan, slikoviti i blizak običnom čovjeku. Njegov prvi veliki književni uspjeh bio je roman Oliver Twist. To je priča o dječaku koji odrasta bez roditelja i suočava se sa surovim uslovima sirotišta i ulice. Kroz Olivera Dickens prikazuje koliko je tadašnje društvo bilo nepravedno prema djeci i siromašnima. Ovaj roman je odmah privukao pažnju čitalaca. Ljudi su bili dirnuti sudbinom malog Olivera, ali i šokirani prikazom stvarnog života u Engleskoj tog vremena. Nakon ovog uspjeha, Dickens postaje poznati pisac. Slijedi jedno od njegovih najvoljenijih djela, Božićna pjesma. To je priča o čovjeku Scrooge-u koji je sebičan i hladan, ali koji kroz neobična iskustva shvata važnost dobrote i ljubavi. Ova priča i danas se smatra simbolom promjene i nade. Dickens nije stao na tome. Njegova književna djela postaju sve dublja i ozbiljnija. U romanu David Copperfield on opisuje život i dječaka koji prolazi kroz mnoge teškoće, ali uspijeva da pronađe svoj put u životu. Ovaj roman ima i autobiografske elemente jer podsjeća na samog Dickensa. Charles Dickens je tokom života postao jedan od najpoznatijih pisaca na svijetu. Njegove knjige su se čitale u Engleskoj, ali i širom Europe i Amerike. Ljudi su ga voljeli jer je pisao o njima, o običnim ljudima i njihovim problemima. Bio je društveno angažovan, zalagao se za obrazovanje, bolje uslove života i veću pravdu u društvu. Zanimljivo je da Charles Dickens nije bio samo pisac koji je sjedio i pisao knjige, on je bio i prava književna zvijezda svog vremena. Kažu da je bio toliko uvjerljiv da su neki slušaoci plakali dok je čitao scene iz Božićne pjesme ili Olivera Twista. Ova javna čitanja su ga učinila jednom od prvih medijskih zvijezda u književnosti. Još jedna zanimljivost je da su mnogi Dickensovi likovi bili inspirisani stvarnim ljudima. Dok je radio kao novinar, obilazio je ulice Londona i posmatrao život običnih ljudi. Tu je nalazio inspiraciju za likove prosjaka, radnika, siročadi i bogataša. Zbog toga njegovi likovi djeluju toliko živo kao da zaista postoje. Thank you.
London je bio jako važan u Dickensovom životu i radu. On je često šetao gradom noću i posmatrao siromašne četvrti. Opisivao je maglu, prljave ulice, gužvu i buku industrijskog grada. Zbog toga se često kaže da je Dickens naslikao London riječima. Njegovi opisi grada bili su toliko realni da su čitaoci imali osjećaj kao da hodaju tim ulicama zajedno s njegovim likovima. Iako je kasnije postao slavan, Dickens nikada nije zaboravio teško djetinjstvo. Često je govorio da ga je siromaštvo naučilo empatiji, da razumije bol drugih ljudi. Bio je veoma uporan i radio je mnogo, pisao je brže, ali kvalitetne tekstove, često objavljene u nastavcima u novinama, što je tada bilo veoma popularno. Umro je 9. juna 1870. godine, ali njegovo djelo i dalje živi. Njegove priče i danas se čitaju, proučavaju i ekranizuju. One nas podsjećaju da je svako društvo onoliko dobro koliko brine o najslabijima. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije Riznica mudrosti. Nadamo se da ste uživali u priči o Charlesu Dickensu, piscu koji je vjerovao da riječi mogu mijenjati svijet. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg slušanja. Prijatno. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Budi se noć koja je kriva, umorne oči, trljave stida. Hoće li doć ili će da sniva, zora rujna, rane da vida, gdje su sad svi iza sumeđa. Preto vjenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće, a

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radija Berane. U današnjem Flashu slušate, od ponoći u Crnoj Gori su na snazi nove cijene goriva saopštene iz Ministarstva energetike i rudarstva. Sistem zaštite žrtava nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Crnoj Gori i dalje ne obezbjeđuje pravovremenu, sveobuhvatnu i efikasnu zaštitu. Roditeljstvo danas ne znači samo pitati djecu kako je bilo u školi, već i razumjeti šta doživljavaju online, saopšteno je iz UNICEF-a. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Od ponoći u Crnoj Gori su na snazi nove cijene goriva saopštene iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 pojeftinio je 2 centa i nova cijena 1,67 eura. Litar Eurosupera 95 također je jeftiniji cent i košta 1,64 eura. Eurodizel je poskupio 4 centa pa je cijena od ponoći 1,70 eura. 3 centa više košta lož ulje i nova cijena 1,63 eura. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će se obaviti 15. juna, eventualno izmjenjenje cijene naftnih derivata važiće od 16. juna, zaključuju iz ministarstva. Sistem zaštite žrtava nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Crnoj Gori i dalje ne obezbjeđuje pravovremenu, sveobuhvatnu i efikasnu zaštitu, naročito u slučajevima u kojima su uključena djeca, ocijenio je operativni tim za praćenje primjene politika u ovoj oblasti. U zaključcima najnovijeg izvještaja navodi se da, uprkos brojnim preporukama, nadzorima i ukazivanjima na propuste, ključni problemi u radu institucija ostaju prisutni, što ukazuje na sistemske slabosti, a ne na pojedinačne greške. Posebno je istaknuto da među institucijama i dalje postoji nedovoljna koordinacija i razmjena informacija, zbog čega zaštita žrtava često nije kontinuirana i efikasna. Institucije često postupaju samostalno, ne dajući doprinos integrisanom i koordiniranom pristupu nasilju nad ženama i nasilju u porodici, što predstavlja pravno obavezujući standard, upozorio je operativni tim. U izvještaju se navodi da se postojeći protokol o postupanju ne primjenjuje ujednačeno, naročito kada je riječ o procjeni rizika i koordinaciji nadležnih organa. Također ukazano je na potrebu odgovornijeg izvještavanja o slučajevima nasilja, jer senzacionalistički pristup može dodatno ugroziti žrtve i uticati na tok postupaka. Roditeljstvo danas ne znači samo pitati djecu kako je bilo u školi, već i razumjeti šta doživljavaju online, saopšteno je iz UNICEF-a. Zato UNICEF povodom globalnog mjeseca roditeljstva, koji se obilježava tokom juna svake godine, poziva na jačanje podrške roditeljima, starateljima, nastavnicima i školama kako bi djeca mogla bezbjedno da koriste prednosti digitalnog svijeta i zaštite se od njegovih rizika. Kako je saopšteno iz UNICEF-a, prema istraživanju objavljenom u aprilu, samo trećina djece uzrasta od 12 do 17 godina u Crnoj Gori kaže da im roditelji često ili veoma često pomažu kada ih nešto uznemiri na internetu. Istraživanje je pokazalo i da gotovo 3/4 djece ovog uzrasta smatra da zna više o internetu od svojih roditelja ili staratelja. Svakom djetetu potrebni su odrasli kojima vjeruje, koji će ga slušati, usmjeriti i podržati kada se suoči s izazovima online, pomoći mu da kritički razmišlja, donosi informisane odluke i bezbjedno se snalazi u digitalnom svijetu, poručio je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Mikele Servadej. Da bi djeca mogla bezbjedno koristiti prednosti digitalnog svijeta i razvijati vještine potrebne za budućnost, potrebno je dodatno ojačati medijsku i digitalnu pismenost, kao i pismenost o vještačkoj inteligenciji kroz obrazovni sistem, posebno u okviru tekućih reformi nastavnih programa, uz snažniju podršku roditeljima i nastavnicima, zaključuje se u saopštenju. Ministarstvo odbrane Crne Gore ponovilo je javni oglas za obrazovanje kadeta na vojnim akademijama u Republici Turskoj za studijsku 2026-27. godinu, kojim se traži ukupno 4 kadeta ili kadetkinje uz potpuno finansirano školovanje. U saopštenju poručuju da su oglasi namijenjeni mladim ljudima koji žele da izgrade profesionalnu vojnu karijeru i steknu kvalitetno obrazovanje uz potpuno finansiranje školovanja i mjesečnu nadoknadu. Kako navode, nakon završetka studija, kadeti koji uspješno završe obrazovanje za garantovanje stalan posao u vojsci Crne Gore s početnim činom oficira. Proces obrazovanja na vojnim akademijama u Turskoj počinje u oktobru ove godine i traje od 5 do 7 godina. Pored opštih uslova propisanih zakonom, kadeti moraju ispunjavati posebne kriterijume koji se odnose na, kako navode, starosnu granicu, uspjeh u školovanju, zdravstvenu i psihološku i fizičku sposobnost, kao i druge zahtjeve u skladu sa pravilima akademija i država prijema. Rok za podnošenje prijava je 16. juna, prijave se podnose Ministarstvu odbrane. U današnjem Flash Plusu prenosimo akcente iz emisije Hronika grada. Gosti su bili predstavnici humanitarnog udruženja Čojstvo iz Berana, Vladan Džiknić i Boško Pantović. Sa njima je Aleksandra Vešović razgovarala o humanosti, solidarnosti i nesebičnoj pomoći ljudima u nevolji.
2: Gospodine Džiknić, za početak našeg razgovora posjetite naše slušaoce kako je nastalo Čojstvo i šta vas je motivisalo da krenete ovim putem.
3: Čojstvo je zapravo plod onih veličanstvenih litija. Pri kraju litija smo nekako imali dogovor da sačuvamo tu energiju koja je vladala među nama, jer grota je bilo da se to sve kao raspe. Međutim, ovako krenuli smo sa malo. Organizacija Srbi za Srbe, koja je veoma poznata, obišli su jednu porodicu Lalević iz Gornje Ženice i trebala njima neka pomoć. Međutim, ajde, pošto smo već krenuli u tu priču, dogovorili smo da pravo mi to sve da izvedemo. U početku to su bila, da kažem, neka mala očekivanja, ajde kako ćemo, šta ćemo. Napravili smo apel u vidu video snimka, imali smo film materijal, mislim porodica je snimljena i to je baš onako odjeknulo i od tada, znati sami, bukvalno imamo niz akcija, baš dosta i na godišnjem nivou i za sve ovo vrijeme koji otprilike 6 godina traje, što se tiče svih tih akcija bile su veoma uspješne i tečaj baš onako kako smo priželjkivali. U stvari nismo ni sanjali da tako startat ide, ali eto, sve super.
2: Gospodine Pantović, koliko je danas članova aktivno uključeno u rad organizacije?
4: Pa trenutno je uključeno oko 15 članova, ili da kažem volontera koji su direktno članovi organizacije, ali postoje i dosta ljudi i privrednika iz grade i okoline koji podržavaju svaku našu akciju, tako da mi i njih na neki način smatramo svojim članovima.
2: Nedavno ste organizovali humanitarnu žurku u Smuggler's Pubu. Kako je protekla akcija i kakav je bio odziv građana?
3: Akcija je prošla odlično, u stvari trebala je da prođe odlično, malo nam je kiša pokvarila sve, ali to je, evo da kažem, to je veći tradicija, 3. godina u nizu, kad je otprilike rođendan Smuggler'sa. Ne baš datumski, ni uvijek tačno, ali u tih nekih 10 dana pravimo zajedničku svirku. Krenulo je super, međutim kiša je malo, da kažem, pokvarila. Evo, možda i prilike da najavim da ćemo mi sve to da ponovimo. Prikupljeno je, mislim, danas treba da to saopštimo, oko 1300 i nešto. Ali kako je krenulo, mislim da bi obrali.
2: I da li će uskoro biti ponovljena?
3: Da, to će biti uskoro, samo eto da nađemo neki adekvatan dan kad javlju baš onako fino vrijeme, nećemo žuriti.
2: Koliko je važno da se humanitarne aktivnosti organizuju na jedan drugačiji, neformalan način poput ovakvih događaja?
3: Mnogo je bitno da se organizuju ovakve akcije, jer samim tim dobijamo vjerovatno i da kažem nove članove, kao što je Boško rekao. Svi ljudi koji pomažu i koji učestvuju u našim akcijama su naši članovi, jer da nije tih ljudi mi ne bismo ni postojali.
2: Vi ste rekli da je 15 stalnih,
3: da,
2: ali uvijek je broj veći.
3: Tako je. Imamo ljude koji, recimo, imamo, sad ću dam primjer, ali ne bih volio da izvojim nikog, pa neću to ni njega, kažem, krov nam uvijek imamo, kad radimo neku kuću, mi imamo čovjek koji ima ozbiljnu firmu i uvijek nam radi krovove, recimo, ili vodinstalatera, ljudi koji rade struju. Uglavnom, sve su to naši članovi. Ne znači ako nisu dio Viber grupe da nisu naši članovi. Što se tiče ovog prošlog pitanja, mnogo je bitno da kroz ovakve neke aktivnosti nas se priključuju mladi ljudi, da oni osjete tu blagodat koju nam je, da kažem, i Bog poslao, da možda se pomogne nekom drugom na razne načine i oni pronađu tu možda tu žicu u sebi da bi i oni možda voljeli da se bave time, da i prate nas kroz razne akcije na razne načine.
2: Tokom prethodnih godina realizovali ste veliki broj akcija. Koje biste izdvojili kao posebno emotivne ili zahtjevne?
4: Pa uvijek je posebna emocija kada se akcija završi, kada djeca se usele u taj novi dom i kada dobiju svoj prostor, svoj radni sto. Što se tiče zahtjevnosti, pa možda trenutna akcija je najviše zahtjevna jer je onako dosta je dalje od grada i onda potrebno dosta više organizacije oko putovanja, smještaja, kako da uklopimo samo izvođenje radova.
2: Čojstvo je pomagalo porodicama kroz renoviranje kuća, nabavku ogrijeva, namještaja i osnovnih životnih potrepština. Šta je najpotrebnije ljudima kojima pomažete?
4: Mislim da pored materijalnih stvari, te materijalne pomoći, najpotrebniji je taj osjećaj da čovjek nije sam. I nekako kada se osjeti ta podrška zajednice, to probudi nešto drugo u čovjeku i da osjeća da nije zaboravljen. I nekako na taj način vraća se nada u bolje sutra.
2: I znači nije sve u materijalnom pomaganju.
4: Da, upravo.
2: Koliko je teško prepoznati one kojima je pomoć zaista neophodna?
3: Pa znate kako mi se trudimo, nama stiže, da kažem, dosta zahtjeva sa raznih strana, otprilike pravimo sastanak među nama i onda gledamo prioritete. Da, recimo, ako je porodica sličnog materijalnog stanja kao neka druga sa jednim djetetom, vjerovatno su potrebiti oni koji imaju četvoro djece. I tako otprilike sjednemo i onako, da kažem, hladne glave razmislimo i pošto ograničeni smo, ne možemo pravimo dvije akcije recimo u istom trenutku. Onda se odredimo baš za jednu i kompletan fokus bude na tome. Evo, napomenuo bi da sad završavamo upravo akciju porodice Šišović u Kolašinu. Zapravo to je Dragovića polje, put Šavnika, tamo stari put. Kao što je Boško rekao, to nam je najzahtjevnija akcija, ali da kažem 85% sigurno poslova smo završili. Stalo još malo unutrašnjih radova i eto, hvala Bogu i to završamo.
2: A da li se građani često sami obraćaju za pomoć ili informacije uglavnom dolaze preko prijatelja, komšija, poznanika?
4: Pa što se tiče obraćanja, ima i toga i toga. Dosta ima i ljudi koji se direktno obrate, ali postoje ljudi koji još uvijek nisu čuli za rad organizacije. I evo konkretno za ovu akciju koju radimo, obratio nam se komšija od porodice Šišović sa zahtjevom da smo mi otišli i obišli porodicu, napravili sastanak i onda smo napravili na taj način odluku da sad idemo kuću.
2: Možete li komšija, nam nešto konkretnije o toj porodici i šta zapravo?
3: Još da kaže komšija, sad i kum, kad smo krenuli tu akciju, onda ih je on krstio sve. Konkretno možemo reći da oni žive u dijelu kuće koja njima pripada, zapravo ronula je kuća bukvalno, taj dio, jedna spavača soba i dnevni boravak, kuhinja, sve je to ujedno bukvalno. Mogli su ljudi da vide na našem snimku koji smo objavili kao apel za prikupljanje sredstava. Sad im radimo neku kuću od 100 kvadrata, veoma finu, jednospratna kuća sa 4 spavače sobe, trpezarijom, kuhinjom, dnevnim boravkom, kobotiloš, pa i sve bukvalno radimo onako kao što bi za sebe. Trenutno je završena i keramika, fasada, sad mi treba da okrečimo sanitarije, postavimo laminate, namještaj i oni će se useliti. Hvala.
2: Kakva je podrška lokalne zajednice i privrednika?
4: Podrška je uvijek maksimalno i mi smo uvijek jako zahvalni ljudima na tome i samoj opštini Berane koje uvijek izađu u susret i lokalnim privrednicima. Ali Vladan može isto da kaže nešto više o tome.
3: Pa eto, ne bih dodao tu ništa, stvarno mislim da nije tih ljudi ne bismo ni postojali, jer gdje god smo, da kažem, znači ja god vrata smo pokucali, nama su ljudi izašli u susret. Znači počni od opštine Berane, tako i od privrednika raznih u gradu, uvijek su gledali ispoštiju maksimum, jer imaju ljudi sluha za to i da kažem, naši su ljudi humani, ako možda neko ne misli tako, ovo znamo iz prakse, iz našeg iskustva, baš onako kompetentni smo to da kažemo.
2: Ovo je pitanje za vas obojicu. Šta vas lično najviše motiviše da istrajete u ovom ratu?
3: Pa, lično volim da pomognem bilo kome. Uvijek sam volio na taj način da djelujem, da živim tako. Sad smo stvorili, da kažem, neki kredibilitet i treba da iskoristimo tu energiju koju posjeduje čovjekstvo. Treba da iskoristimo tu energiju i da istrajemo što duže. Naravno sa našim građanima i šire.
2: Tebe, Boško?
4: Za mene lično je to osjećaj odgovornosti, jer kada smo radili prvu akciju, tada ne znaš da li će to da bude uspješno ili ne. I onda kada se to pokaže da imaš sposobnost za nešto, onda u jednu ruku imaš i odgovornost da nastaviš to da radiš, jer si dokazao da možeš.
2: A koliko je danas teško organizovati humanitarnu akciju i obezbijediti potrebne sredstva?
3: Pa kad imamo neki monopol, recimo, kao što kažete, sa privrednicima i lokalnom samoupravom, u igranu ekipu, u samoj organizaciji, jeste teško, iziskuje dosta vremena i na pola to su, da kažem, neke slatke muke i sve to nam onako u hodu ide nekako, ne bude nam teško. Zapravo, na samom kraju, kad dođemo do našeg cilja, to je tolika, osjetite zadovoljstvo da zaboravite na sve prethodno što je možda i bilo teško. Eto.
2: Osim porodice Šišović o kojoj ste govorili, da li postoji neka akcija iz prethodnog perioda koja je na vas ostavila poseban utisak?
3: Pa eto, izdvojio bih akciju porodici Korać. Jer poseban utisak je zapravo ta, jer je velika akcija. Znači, to je prva akcija pravljena kuće, što se kaže, od temelja. I samim tim, pošto je velika akcija, onda je i posebna. Izdvojio bih dvije akcije koje smo pravili za manastir u južnoj srpskoj pokrajini Kosovo i Metohiji, za Orahovac i Goraždevac. Za Orahovac poradili se zajedno sa našim bratskim organizacijama, da ih ne nabravim. Mislim, tu je učestvovala i opština Berane, Srpski nacionalni savjet, IHTI, Srpski klub, Porijeklo iz Amerike, koji su uvijek uz nas. Sad ne bih volio da nekog zaboravim, vjerovatno jesam, jer uglavnom, eto, to su neke posebne akcije.
2: Te su posebne. Neće se niko naljutiti ukoliko ste zaboravili.
3: Pa, nadam se. Znači, to za Kosmet što smo radili i ove velike akcije za porodicu Korać.
1: Nevladina organizacija Bisernica u okviru projekta organizuje manifestaciju kulture pod nazivom Veče gusala i srpskog narodnog pjevanja, na koje će nastupiti pjevačko društvo Đurđevi stupovi iz Berana, kao i narodni guslari Maksim Vojvodić, Nikola Krivokapić i Željko Vukčević. Manifestacija će se održati s jutra u ljetnoj bašti Srpske kuće u Beranama sa početkom u 20 časova. Nakon 5 odigranih kola prve rekreativne beranske basket lige 3x3 takmičenje ulazi u sve zanimljiviju fazu, a ekipe iz kola u kolo potvrđuju da učesnike očekuje uzbudljiva borba za sam vrh tabele. Dosadašnji tok prvenstva obilježile su kvalitetne utakmice, neizvjesni dueli, preokreti i individualne partije, što dodatno potvrđuje uspješnost ovog takmičenja. Poslije 5 kola ekipa opštine 1 nalazi se na čelu tabele sa maksimalnim učinkom od 5 pobjeda iz isto toliko utakmica, potvrđujući status glavnog kandidata za osvajanje titule. U stopu je prate ekipe opština 2, Agencije i Polijeksa, koje su do sada zabilježile po 4 pobjede i ostaju u trci za sam vrh. U derbiju 4. kola ekipa opštine 1 savladala je direktnog konkurenta opštinu 2 i zadržala maksimalan učinak. 5. kolo obilježila je nova ubedljiva pobjeda lidera opštine 1, koja je savladala Polijeks rezultatom 21-11, Agencija je nastavila pobjednički niz protiv KBC-a, dok je opština 2 ostvarila važan trijumf nad Nadrijevicom. Do prve pobjede u sezoni stigao i sportski centar, dok je Prosvjeta nakon velike borbe savladala Hitnu. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati Kaludra i planinski katun Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Vrijeme sjutra pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, uglavnom u planinama. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, najviša dnevna od 23 do 35 stepeni. Pratili ste Flash Plus, a vama su bili režija Tatjana Jovančević, studio Petar Barjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za utorak 9. jun. U dnevnim novinama dan možete pročitati. Nakon uspješnog samita u Tivtu, Crnoj Gori stižu precizne smjernice o narednim koracima na evropskom putu, promjene ustava, sudstvo, javna uprava i borba protiv korupcije. Prioritet je sprovođenje ustavnih reformi i imenovanje funkcionera na visokom nivou, jednog mjesta u sudskom savjetu, jednog u tužilačkom savjetu i dvoje stalnih sudija Ustavnog suda, nakon čega se očekuje završetak zakonodavnog usklađivanja. U danu pročitajte, vladajuća većina ne otkriva ima li novih uslova za podršku izboru predsjednika Skupštine glavnog grada, u igri i smjena direktora vodovoda. Dok novca nema ni za socijalne kategorije građana, Skupština Crne Gore nastavlja sa isplatom varijabila novčane nagrade za 32 poslanika od 202 do 809 eura. Doktor Rade Ratković smatra da smo i ovu sezonu ušli stihijski i bez plana, pa je teško očekivati značajan rast gostiju i prihoda. Crna Gora je strateški zalutala u turizmu. U dnevnim novinama dan možete pročitati, roditelji učenika Bjelopoljske osnovne škole Mladost zahtijevaju od ministarstva hitnu rekonstrukciju školskog objekta, bezbjednost đaka ugrožena i u školi i u dvorištu. Duško Golubović negirao navode optužnice, tvrdi da je iskaz pred tužiocem dao u teškom psihičkom stanju, o švercu cigareta pričao da bi izašao iz pritvora.
0: Pregled štampe.
1: Vijesti vam donose, do kraja sedmice trebalo bi da bude poznat kandidat za šefa gradskog parlamenta. Većina će podržati odbornicu DMP-a. Vijesti donose, dok se čeka izmjena pravilnika o rehabilitaciji u Igalu, Barani ponovo priskočili u pomoć četvorogodišnjem sugrađaninu. Gimnazijalci dodali loptu nade za Darisov prvi korak. U vijestima možete pročitati, nova serija prijetnji i uvreda za Jelenu Jovanović pomoć traži od nadležnih organa. Jesam li zlo koje treba ukloniti? Za moju eventualnu ugroženost, odgovornost neće biti samo na izvršiocu, nego i na onima koji godinama stvaraju ambijent za nasilje, poručila je novinarka vijesti. Glavni urednik vijesti Mihajlo Jović pozvao policiji i tužilaštvo da hitno reaguju i spriječe da kampanja mržnje prema Jeleni Jovanović proizvede ozbiljne posljedice. Vijesti vam donose kako je replika fregate iz 18. vijeka koja je na EU listi sankcija uplovila u Crnu Goru zbog antivirusa zakasnili da uhvate ruski brod. Ministarstvo pomorstva kaže da je Standard uplovio zakonito, da tada nisu imali validnu informaciju o njegovom statusu, a da je u trenutku kad su je dobili jedrenjak već napustio teritorijalne vode. U vijestima pročitajte, ortoped ime Kliničkog centra Crne Gore koji se bune protiv novog šefa, ukinuta saglasnost za dopunski rad van matične ustanove, revanšizam ili mjera zbog liste čekanja.
0: Pregled štampe.
1: Pobjeda vam donosi intervju Kathleen Van Brempt, potpredsjednica Grupe socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu, zadužena za proširenje Evropske unije. Ulazak u Evropsku uniju nije projekat ni vladajućih stranaka, ni opozicije. Moj apel je upućen i vladajućim strankama da uz podršku Evropske komisije opoziciona platforma bude način na koji će se riješiti problemi. Mislim da je tada put ka pristupanju Evropskoj uniji, kazala je sagovornica pobjede. Održan sastanak predstavnika partija na vlasti u Podgorici i predloga kandidata za predsjednika Skupštine do kraja sedmice. Diplomatska pošta, evropske poruke iz Tivta. Osnivač i kreator aplikacije Velimir Rašović, Crna Gora, među prvim tržištima nove aplikacije na Balkanu. Aplikacija omogućava korisnicima da na jednom mjestu upravljaju svakodnevnim financijama od slanja i primanja novca, plaćanja i razmjena valuta do korištenja digitalne imovine i savremenih financijskih alata, objasnio je Rašović. U pobjedi možete pročitati javna rasprava o predlogu Evropske ekološke mreže za kopno otkrila jaz između razvojnih planova države i njenih obaveza na putu ka Evropskoj uniji. Natura 2000 podijelila prirodnjake i privrednike, dok privredni sektori i pojedina ministarstva strahuju da će ekološke zone blokirati investicije u saobraćaju, rudarstvu i šumarstvu, iz agencije poručuju da povlačenje granica nema, ali da evropski standardi ne znače automatsku zabranu rada, već održivo upravljanje. Pratili ste pregled štampe za utorak 9. jun.
0: Pregled štampe.

Veliki pozdrav svim slušaocima, slijedi novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. Naš radio već dugo bije glas da forsiramo onu, kako mladi kažu, stariju muziku i iskreno nećemo se mnogo braniti od te optužbe. Vjerujemo da dobre pjesme nemaju rok trajanja i da kvalitet ne zastarijeva bez obzira na to koliko godina je prošlo od njihovog nastanka. Ni danas nismo odustali od toga, ali smo odlučili da tim bezvremenskim hitovima dodamo malo začina. Danas slušamo poznate domaće klasike u nešto drugačijem izdanju. Pjesme uz koje su odrastale generacije dobile su novo ruho zahvaljujući producentima i DJ-evima koji su starim melodijama udahnuli savremeni ritam. Tako su nastali editi i remiksi koji spajaju nostalgiju i modernu produkciju, prošlost i sadašnjost, radio i plesni podijum. Pred nama je nekoliko dobro poznatih pjesama, ali u verzijama kakve možda do sada niste čuli. Pjesma koja je godinama budila emocije sada dolazi u nešto drugačijem izdanju. Zadržala je prepoznatljivu atmosferu originala, ali je dobila moderan ritam koji je približava novoj publici. Slijedi Nena Ivošević i Ne budi me.

Jedan od najvećih klasika jugoslovenskog novog talasa dobio je novo ruho. Malo je pjesama koje su ostale svježe kao Ena, ali ovaj edit pokazuje koliko dobro može da zvuči i danas. Slijedi Haustor, Ena.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Oliver Mandić je oduvijek bio ispred svog vremena, njegova prepoznatljiva emocija i neobičan stil savršeno su se uklopili sa modernom elektronskom produkcijom. U narednim minutima slušamo Oliver Mandić i Smejem se, a plakao bih.

U nastavku jedan od edita koji je među ljubiteljima regionalne house scene stekao gotovo kultni status, originalna emocija ostala je netaknuta dok je ritam dobio potpuno novu energiju. U nastavku Makadam i Da mi je znati.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Slijedi pjesma koja je predstavljala Jugoslaviju na Euroviziji davne 1991. godine i danas ima poseban status među ljubiteljima domaće muzike. U ovoj verziji dobila je modern groove, ali nije izgubila svoju prepoznatljivu egzotičnu atmosferu. Za kraj današnje playliste Baby Doll i Brazil.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčan, Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet.
5: Slušate Radio Berane.
6: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radija Berane. U današnjem Flashu slušate, od ponoći u Crnoj Gori su na snazi nove cijene goriva saopštene iz Ministarstva energetike i rudarstva. Sistem zaštite žrtava nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Crnoj Gori i dalje ne obezbjeđuje pravovremenu, sveobuhvatnu i efikasnu zaštitu. Roditeljstvo danas ne znači samo pitati djecu kako je bilo u školi, već i razumjeti šta doživljavaju online, saopšteno je iz UNICEF-a. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Od ponoći u Crnoj Gori su na snazi nove cijene goriva saopštene iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 pojeftinio je 2 centa i nova cijena 1,67 eura. Litar Eurosupera 95 također jeftiniji centi košta 1,64 eura. Eurodizel je poskupio 4 centa pa je cijena od ponoći 1,70 eura. 3 centa više košta lož ulje i nova cijena 1,63 eura. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će se obaviti 15. juna, eventualno izmjenjenje cijene naftnih derivata važiće od 16. juna, zaključuju iz ministarstva. Sistem zaštite žrtava nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Crnoj Gori i dalje ne obezbjeđuje pravovremenu, sveobuhvatnu i efikasnu zaštitu, naročito u slučajevima u kojima su uključena djeca, ocijenio je operativni tim za praćenje primjene politika u ovoj oblasti. U zaključcima najnovijeg izvještaja navodi se da, uprkos brojnim preporukama, nadzorima i ukazivanjima na propuste, ključni problemi u radu institucija ostaju prisutni, što ukazuje na sistemske slabosti, a ne na pojedinačne greške. Posebno je istaknuto da među institucijama i dalje postoji nedovoljna koordinacija i razmjena informacija, zbog čega zaštita žrtava često nije kontinuirana i efikasna. Institucije često postupaju samostalno, ne dajući doprinos integrisanom i koordiniranom pristupu nasilju nad ženama i nasilju u porodici, što predstavlja pravno obavezujući standard, upozorio je operativni tim. U izvještaju se navodi da se postojeći protokol o postupanju ne primjenjuje ujednačeno, naročito kada je riječ o procjeni rizika i koordinaciji nadležnih organa. Također ukazano je na potrebu odgovornijeg izvještavanja o slučajevima nasilja, jer senzacionalistički pristup može dodatno ugroziti žrtve i uticati na tok postupaka. Roditeljstvo danas ne znači samo pitati djecu kako je bilo u školi, već i razumjeti šta doživljavaju online, saopšteno je iz UNICEF-a. Zato UNICEF povodom globalnog mjeseca roditeljstva, koji se obilježava tokom juna svake godine, poziva na jačanje podrške roditeljima, starateljima, nastavnicima i školama kako bi djeca mogla bezbjedno da koriste prednosti digitalnog svijeta i zaštite se od njegovih rizika. Kako je saopšteno iz UNICEF-a, prema istraživanju objavljenom u aprilu, samo trećina djece uzrasta od 12 do 17 godina u Crnoj Gori kaže da im roditelji često ili veoma često pomažu kada ih nešto uznemiri na internetu. Istraživanje je pokazalo i da gotovo 3/4 djece ovog uzrasta smatra da zna više o internetu od svojih roditelja ili staratelja. Svakom djetetu potrebni su odrasli kojima vjeruje, koji će ga slušati, usmjeriti i podržati kada se suoči s izazovima online, pomoći mu da kritički razmišlja, donosi informisane odluke i bezbjedno se snalazi u digitalnom svijetu, poručuje šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Mikele Servadej. Da bi djeca mogla bezbjedno koristiti prednosti digitalnog svijeta i razvijati vještine potrebne za budućnost, potrebno je dodatno ojačati medijsku i digitalnu pismenost, kao i pismenost o vještačkoj inteligenciji kroz obrazovni sistem, posebno u okviru tekućih reformi nastavnih programa, uz snažniju podršku roditeljima i nastavnicima, zaključuje se u saopštenju. Ministarstvo odbrane Crne Gore ponovilo je javni oglas za obrazovanje kadeta na vojnim akademijama u Republici Turskoj za studijsku 2026-27. Godinu, kojim se traži ukupno 4 kadeta ili kadetkinje uz potpuno finansirano školovanje. U saopštenju poručuju da su oglasi namijenjeni mladim ljudima koji žele da izgrade profesionalnu vojnu karijeru i steknu kvalitetno obrazovanje uz potpuno finansiranje školovanja i mjesečnu nadoknadu. Kako navode, nakon završetka studija, kadeti koji uspješno završe obrazovanje za garantovanje stalan posao u vojsci Crne Gore s početnim činom oficira. Proces obrazovanja na vojnim akademijama u Turskoj počinje u oktobru ove godine i traje od 5 do 7 godina. Pored opštih uslova propisanih zakonom, kadeti moraju ispunjavati posebne kriterijume koji se odnose na, kako navode, starosnu granicu, uspjeh u školovanju, zdravstvenu i psihološku i fizičku sposobnost, kao i druge zahtjeve u skladu sa pravilima akademija i država prijema. Rok za podnošenje prijava je 16. juna, prijave se podnose Ministarstvu odbrane. U današnjem Flash Plusu prenosimo akcente iz emisije Hronika grada. Gosti su bili predstavnici humanitarnog udruženja Čojstvo iz Berana, Vladan Džiknić i Boško Pantović. Sa njima je Aleksandra Vešović razgovarala o humanosti, solidarnosti i nesebičnoj pomoći ljudima u nevolji.
0: Gospodine Džiknić, za početak našeg razgovora posjetite naše slušaoce kako je nastalo Čojstvo i šta vas je motivisalo da krenete ovim putem.
1: Čojstvo je zapravo plod onih veličanstvenih litija. Pri kraju litija smo nekako eto imali dogovor da sačuvamo tu energiju koja je vladala među nama, jer grota je bilo da se to sve kao raspe. Međutim, ovako krenuli smo sa malo. Organizacija Srbi za Srbe, koja je veoma poznata, obišli su jednu porodicu Lalević iz Gornje Ženice i trebala njima neka pomoć. Međutim, ajde, pošto smo već krenuli u tu priču, dogovorili smo da pravo mi to sve da izvedemo. U početku to su bila, da kažem, neka mala očekivanja, ajde kako ćemo, šta ćemo, napravili smo apel u vidu video snimka, imali smo film materijal, mislim porodica je snimljena i to je baš onako odjeknulo i od tada, znati sami, bukvalno imamo niz akcija, baš dosta i na godišnjem nivou i za sve ovo vrijeme koji otprilike 6 godina traje, što se tiče svih tih akcija bile su veoma uspješne i teče je baš onako kako smo priželjkivali. U stvari nismo ni sanjali da tako startat ide, ali eto, sve je super.
0: Gospodine Pantović, koliko je danas članova aktivno uključeno u rad organizacije?
5: Pa trenutno je uključeno oko 15 članova, ili da kažem volontera koji su direktno članovi organizacije, ali postoje i dosta ljudi i privrednika iz grade i okoline koji podržavaju svaku našu akciju, tako da mi i njih na neki način smatramo svojim članovima.
0: Nedavno ste organizovali humanitarnu žurku u Smuggler's Pubu. Kako je protekla akcija i kakav je bio odziv građana?
1: Akcija je prošla odlično, u stvari trebala je da prođe odlično, malo nam je kiša pokvarila sve, ali to je, evo da kažem, to je već i tradicija, 3. godina u nizu, kad je otprilike rođendan Smuggler'sa. Ne baš da tumski, ni uvijek tačno, ali u tih nekih 10 dana pravimo zajedničku svirku. Krenulo je super, međutim kiša je malo, da kažem, pokvarila. Evo, možda i prilike da najavim, nećemo mi sve to da ponovimo. prikupljeno je, mislim danas treba da to saopštimo, oko 1300 i nešto, ali ovaj kako je krenulo, mislim da bi obavili...
0: I da li će uskoro biti ponovljena?
1: Da, to će biti uskoro, samo eto da nađemo neki adekvatan dan kad javlju baš onako fino vrijeme, nećemo žuriti.
0: Koliko je važno da se humanitarne aktivnosti organizuju na jedan drugačiji, neformalan način poput ovakvih događaja?
1: Mnogo je bitno da se organizuju ovakve akcije, jer samim tim dobijamo vjerovatno i da kažem, nove članove, kao što je Boško rekao. Svi ljudi koji pomažu i koji učestvuju u našim akcijama su naši članovi, jer da nije tih ljudi mi ne bismo ni postojali.
0: Vi ste rekli da je 15 stalnih,
1: da,
0: ali uvijek je broj veći.
1: Tako je. Imamo ljude koji, recimo, imamo, sad ću dam primjer, ali ne bih volio da izvojim nikog, pa neću to ni da ga kažem, krov nam uvijek imamo, kad radimo neku kuću, mi imamo čovjek koji ima ozbiljnu firmu i uvijek nam radi krovove, recimo, ili vodinstalatera, ljudi koji rade struju, uglavnom sve su to naši članovi. Ne znači ako nisu dio Viber grupe da nisu naši članovi. Što se tiče ovog prošlog pitanja, mnogo je bitno da kroz ovakve neke aktivnosti nas se priključuju mladi ljudi, da oni osjete tu blagodat koju nam je, da kažem, i Bog poslao, da možda se pomogne nekom drugom na razne načine i oni pronađu tu možda tu žicu u sebi da bi i oni možda voljeli da se bave time, da i prate nas kroz razne akcije na razne načine.
0: Tokom prethodnih godina realizovali ste veliki broj akcija. Koje biste izdvojili kao posebno emotivne ili zahtjevne?
5: Pa uvijek je posebna emocija kada se akcija završi, kada djeca se usele u taj novi dom i kada dobiju svoj prostor, svoj radni sto. Što se tiče zahtjevnosti, pa možda trenutna akcija je najviše zahtjevna, jer je onako dosta je dalje od grada i onda potrebno dosta više organizacije oko putovanja, smještaja, kako da uklopimo samo izvođenje radova.
0: Čojstvo je pomagalo porodicama kroz renoviranje kuća, nabavku ogrijeva, namještaja i osnovnih životnih potrepština. Šta je najpotrebnije ljudima kojima pomažete?
5: Mislim da pored materijalnih stvari, te materijalne pomoći, najpotrebniji je taj osjećaj da čovjek nije sam. I nekako kada se osjeti ta podrška zajednice, to probudi nešto drugo u čovjeku i da osjeća da nije zaboravljen. I nekako na taj način vraća se nada u bolje sutra.
0: I... Znači nije sve u materijalnom pomaganju.
5: Da, upravo.
0: Koliko je teško prepoznati one kojima je pomoć zaista neophodna?
1: Pa znate kako mi se trudimo, nama stiže, da kažem, dosta zahtjeva sa raznih strana. Otprilike pravimo sastanak među nama i onda gledamo prioritete. Da, recimo, ako je porodica sličnog materijalnog stanja kao neka druga sa jednim djetetom, vjerovatno su potrebiti oni koji imaju četvoro djece. I tako otprilike sjednemo i onako, da kažem, hladne glave razmislimo, i pošto ograničeni smo, ne možemo pravimo dvije akcije recimo u istom trenutku. Onda se odredimo baš za jednu i kompletan fokus bude na tome. Evo, napomenuo bih da sad završavamo upravo akciju porodice Šišović u Kolašinu. Zapravo to je Dragovića polje, put Šavnika, tamo stari put. Kao što je Boško rekao, to nam je najzahtjevnija akcija, ali da kažem 85% sigurno poslova smo završili, stalo još malo unutrašnjih radova i eto, hvala Bogu i to završamo.
0: A da li se građani često sami obraćaju za pomoć ili informacije uglavnom dolaze preko prijatelja, komšija, poznanika?
5: Pa što se tiče obraćanja, ima i toga i toga. Dosta ima i ljudi koji se direktno obrate, ali postoje ljudi koji još uvijek nisu čuli za rad organizacije. I evo konkretno za ovu akciju koju radimo, obratio nam se komšija od porodice Šišović sa zahtjevom i onda smo mi otišli i obišli porodicu, napravili sastanak i onda smo napravili na taj način odluku da sad idemo kuću.
0: Možete li komšija, nam nešto konkretnije o toj porodici i šta zapravo?
1: Još da kaže komšija, sad i kum, kad smo krenuli tu akciju, onda ih je on krstio sve. Konkretno možemo reći da oni žive u dijelu kuće koja njima pripada, zapravo ronula je kuća bukvalno, taj dio, jedna spavača soba i dnevni boravak, kuhinja, sve je to ujedno bukvalno. Mogli su ljudi da vide na našem snimku koji smo objavili kao apel za prikupljanje sredstava. Sad im radimo neku kuću od 100 kvadrata, veoma finu, jednospratna kuća sa 4 spavaće sobe, trpezarijom, kuhinjom, dnevnim boravkom, kopotilo, pa i sve bukvalno radimo onako kao što bi za sebe. Trenutno je završena i keramika, fasada, sad mi treba da okrečimo sanitarije, postavimo laminate, namještaj i oni će se useliti.
0: Kakva je podrška lokalne zajednice i privrednika?
5: Podrška je uvijek maksimalno i mi smo uvijek jako zahvalni ljudima na tome i samoj opštini Berane koji uvijek izađu u susret i lokalnim privrednicima. Ali Vladan može isto da kaže nešto više o tome.
1: Pa eto, ne bih dodao tu ništa, stvarno mislim da nije tih ljudi ne bismo ni postojali, jer gdje god smo, da kažem, znači ja god vrata smo pokucali, nama su ljudi izašli u susret. Znači počni od opštine Berane, tako i od privrednika raznih u gradu, uvijek su gledali ispoštiti u maksimum, imaju ljudi sluha za to i da kažem, naši su ljudi humani, jako možda neko ne misli tako, ovo znamo iz prakse, iz našeg iskustva, baš onako kompetentni smo to da kažem.
0: Ovo je pitanje za vas obojicu. Šta vas lično najviše motiviše da istrajete u ovom ratu?
1: Pa, lično volim da pomognem bilo kome. Uvijek sam volio na taj način da djelujem, da živim tako. Sad smo stvorili, da kažem, neki kredibilitet i treba da iskoristimo tu energiju koju posjeduje čovjekstvo. Treba da iskoristimo tu energiju i da istrajemo što duže. Naravno sa našim građanima i šire.
0: Tebe, Boško?
5: Za mene lično je to osjećaj odgovornosti, jer kada smo radili prvu akciju, tada ne znaš da li će to da bude uspješno ili ne. I onda kada se to pokaže da imaš sposobnost za nešto, onda u jednu ruku imaš i odgovornost da nastaviš to da radiš, jer si dokazao da možeš.
0: A koliko je danas teško organizovati humanitarnu akciju i obezbijediti potrebne sredstva?
1: Pa kad imamo neki monopol, recimo kao što kažete, sa privrednicima i lokalnom samoupravom, uigranu ekipu, samo organizaciji, jeste teško, iziskuje dosta vremena i na pola to su, da kažem, neke slatke muke i sve to nam onako u hodu ide nekako, ne bude nam teško, zapravo na samom kraju kad dođemo do našeg cilja, to je tolika, osjetite zadovoljstvo da zaboravite na sve prethodno što je možda i bilo teško. Eto.
0: Osim porodice Šišović o kojoj ste govorili, da li postoji neka akcija iz prethodnog perioda koja je na vas ostavila poseban utisak?
1: Pa eto, izdvojio bih akciju porodici Korać, jer poseban utisak je zapravo taj jer je velika akcija. Znači, to je prva akcija pravljena kuće, što se kaže, od temelja. I samim tim, pošto je velika akcija, onda je i posebna. Izdvojio bih dvije akcije koje smo pravili za manastir u Južnoj Srpskoj pokrajini, Kosovo i Metohiji, za Orahovac i Goraždevac. Za Orahovac poradili zajedno sa našim bratskim organizacijama, da ih ne nabravim. Mislim, tu je učestvovala i opština Berane, Srpski nacionalni savjet, IHTI, Srpski klub, Porijeklo iz Amerike koji su uvijek uz nas. Sad ne bih volio da nekog zaboravim, vjerovatno jesam, jer uglavnom, eto, to su neke posebne akcije.
0: Te su neće se niko naljutiti ukoliko ste zaboravili.
1: Pa, nadam se. Znači, to za Kosmet što smo radili i ove velike akcije za Porodicu Korać.
6: Nevladina organizacija Bisernica u okviru projekta organizuje manifestaciju kulture pod nazivom Večeg usala i srpskog narodnog pjevanja na kojoj će nastupiti pjevačko društvo Đurđevi Stupovi iz Berana kao i narodni guslari Maksim Vojvodić, Nikola Krivokapić i Željko Vukčević. Manifestacija će se održati sutra u ljetnoj bašti Srpske kuće u Beranama sa početkom u 20 časova. Nakon 5 odigranih kola prve rekreativne Beranske basket lige 3x3 takmičenje ulazi u sve zanimljiviju fazu, a ekipe iz kola u kolo potvrđuju da učesnike očekuje uzbudljiva borba za sam vrh tabele. Dosadašnji tok prvenstva obilježile su kvalitetne utakmice, neizvjesni dueli, preokreti i individualne partije, što dodatno potvrđuje uspješnost ovog takmičenja. Poslije 5 kola ekipa opštine 1 nalazi se na čelu tabele sa maksimalnim učinkom od 5 pobjeda iz isto toliko utakmica, potvrđujući status glavnog kandidata za osvajanje titule. U stopu je prate ekipe Opština 2, Agencije i Poljeksa, koje su do sada zabilježile po 4 pobjede i ostaju u trci za sam vrh. U derbiju 4. kola ekipa Opštine 1 savladala je direktno konkurenta Opštinu 2 i zadržala maksimalan učinak. 5. kolo obilježila je nova ubedljiva pobjeda lidera Opštine 1, koja je savladala Poljeks rezultatom 21-11, Agencija je nastavila pobjednički niz protiv KBC-a, dok je Opština 2 ostvarila važan trijumf nad Nadrijevicom. Do prve pobjede u sezoni stigao je sportski centar, dok je Prosvjeta nakon velike borbe savladala Hitnu. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati Kaludra i planinski kat u Njelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Vrijeme sutra pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina uglavnom u planinama. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, najviša dnevna od 23 do 35 stepeni. Pratili ste Flash Plus, a vama su bili režija Tatjana Jovančević, studio Petar Barjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Slušate Radio Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Prčanj, Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
8: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Hronika grada.
1: Čojstvo je pomagalo porodicama kroz renoviranje kuća, nabavku ogrijeva, namještaja i osnovnih životnih potrepština. Šta je najpotrebnije ljudima kojima pomažete?
2: Mislim da pored materijalnih stvari, te materijalne pomoći, najpotrebnije je taj osjećaj da čovjek nije sam. I nekako kada se osjeti ta podrška zajednice, to probudi nešto drugo u čovjeku i da osjeća da nije zaboravljen. I nekako na taj način vraća se nada u bolje sutra.
1: I znači nije sve u materijalnom pomaganju.
2: Da, da. Upravo.
1: Koliko je teško prepoznati one kojima je pomoć zaista neophodna?
3: Pa znate kako mi se trudimo, nama stiže, da kažem, dosta zahtjeva sa raznih strana. Otprilike pravimo sastanak među nama i onda gledamo prioritete. Da, recimo, ako je porodica sličnog materijalnog stanja kao neka druga sa jednim djetetom, vjerovatno su potrebiti oni koji imaju četvoro djece. I tako otprilike sjednemo i onako, da kažem, hladne glave razmislimo, i pošto ograničeni smo, ne možemo pravimo dvije akcije recimo u istom trenutku. Onda se odredimo baš za jednu i kompletan fokus bude na tome. Evo, napomenuo bih da sad završavamo upravo akciju porodice Šišović u Kološinu. Zapravo to je Dragovića polje, put Šavnika, tamo stari put. Kao što je Boško rekao, to nam je najzahtjevnija akcija, ali da kažem 85% sigurno poslova smo završili. Stalo još malo unutrašnjih radova i eto, hvala Bogu, i to završamo.
1: A da li se građani često sami obraćaju za pomoć ili informacije uglavnom dolaze preko prijatelja, komšija, poznanika?
2: Pa što se tiče obraćanja, ima i toga i toga. Dosta ima i ljudi koji se direktno obrate, ali postoje ljudi koji još uvijek nisu čuli za rad organizacije. I evo konkretno za ovu akciju koju radimo, obratio nam se komšija od porodice Šišović sa zahtjevom, da smo mi otišli, obišli porodicu, napravili sastanak i onda smo napravili na taj način odluku da sazidamo kuću.
1: Možete li komšija, nam nešto konkretnije o toj porodici i šta zapravo?
3: Još da kažem, komšija, sad i kum, kad smo krenuli tu akciju, onda ih je on krstio sve. Konkretno možemo reći da oni žive u dijelu kuće koja njima pripada, zapravo ronula je kuća bukvalno, taj dio, jedna spavača soba i dnevni boravak, kuhinja, sve je to ujedno bukvalno. Mogli su ljudi da vide na našem snimku koji smo objavili kao apel za prikupljanje sredstava. Sad im radimo neku kuću od 100 kvadrata, veoma finu, jednospratna kuća sa 4 spavače sobe, trpezarijom, kuhinjom, dnevnim boravkom, kobotilo, špaj, sve bukvalno radimo onako kao što bi za sebe. Trenutno je završena i keramika, fasada, sad mi treba da okrećimo sanitarije, postavimo laminate, namještaj i oni će se useliti.
1: Kakva je podrška lokalne zajednice i privrednika?
2: Podrška je uvijek maksimalno i mi smo uvijek jako zahvalni ljudima na tome i samoj opštini Berane koje uvijek izađu u susret i lokalnim privrednicima. Ali Vladan može isto da kaže nešto više o tome.
3: Pa eto, ne bih dodao tu ništa, stvarno mislim da nije tih ljudi ne bismo ni postojali, jer gdje god smo, da kažem, znači ja god vrata smo pokucali, nama su ljudi izašli u susret. Znači počni od opštine Berane, tako i od privrednika raznih u gradu, uvijek su gledali da ispoštuju maksimum, ili imaju ljudi sluha za to i da kažem, naši su ljudi humani, ako možda neko ne misli tako, ovo znamo iz prakse, iz našeg iskustva, baš onako kompetentni smo to da kažemo.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu pa se vraćamo u studiju.

0: Hronika grada.
1: Ovo je pitanje za vas obojicu. Šta vas lično najviše motiviše da istrajete u ovom ratu?
2: Pa, lično volim da pomognem bilo kome. Uvijek sam volio na taj način da djelujem, da živim tako. Sad smo stvorili, da kažem, neki kredibilitet i treba da iskoristimo tu energiju koju posjeduje čovjekstvo, treba da iskoristimo tu energiju i da istrajemo što duže. Naravno sa našim građanima i šire.
1: Tebe, Boško?
3: Za mene lično je to osjećaj odgovornosti, jer kada smo radili prvu akciju, tada ne znaš da li će to da bude uspješno ili ne. I onda kada se to pokaže da imaš sposobnost za nešto, onda u jednu ruku imaš i odgovornost da nastaviš to da radiš, jer si dokazao da možeš.
1: A koliko je danas teško organizovati humanitarnu akciju i obezbijediti potrebne sredstva?
2: Pa kad imamo neki monopol, recimo kao što kažete, sa privrednicima i lokalnom samoupravom, uigranu ekipu, samo organizaciji, jeste teško, iziskuje dosta vremena i na pola to su, da kažem, neke slatke muke i sve to nam onako u hodu ide, nekako ne bude nam teško. Zapravo na samom kraju kad dođemo do našeg cilja, to je tolika, osjetite zadovoljstvo da zaboravite na sve prethodno što je možda i bilo teško. Eto.
1: Osim porodice Šišović o kojoj ste govorili, da li postoji neka akcija iz prethodnog perioda koja je na vas ostavila poseban utisak?
2: Pa eto, izdvojio bih akciju porodici Korać, jer poseban utisak je zapravo ta, jer je velika akcija. Znači, to je prva akcija pravljena kuće, što se kaže, od temelja. I samim tim, pošto je velika akcija, onda je i posebna. Izdvojio bih dvije akcije koje smo pravili za manastir u Južnoj Srpskoj pokrajini, Kosovo i Metohija, za Orahovac i Goraždevac. Za Orahovac poradili zajedno sa našim bratskim organizacijama, da ih ne nabrajam. Mislim, tu je učestvovala i opština Berane, Srpski nacionalni savjet, IHTI, Srpski klub, Porijeklo iz Amerike, koji su uvijek uz nas. Sad ne bih volio da nekog zaboravim, vjerovatno jesam, jer nisam baš spreman bio za ovo pitanje. Uglavnom, eto, to su neke posebne akcije.
1: Te su posebne. Neće se niko naljutiti ukoliko ste zaboravili.
2: Pa, nadam se. Znači, to za Kosmet što smo radili i ove velike akcije za Porodicu Korać.
1: Koliko je povjerenje građana važno za uspjeh svake akcije?
3: To je ono što je ključ i to je osnov. Prije svake akcije, prije svakog prikupljanja novca, mi pravimo ozbiljan plan kako da sve to bude transparentno. Jer mora se zna gdje je svaki euro otišao, da ljudi imaju povjerenje da njihov novac neće biti protraćen. I to nosi veliku odgovornost sa sobom i to je možda i ono što je najzahtjevnije, da se održi, da se isprate te financije i da se ništa ne potroši tamo gdje ne treba.
1: Kakvu poruku šaljete mladim ljudima koji žele da se uključe u humanitarni rad? Evo, Boško.
3: Ajde. Pa možda da ih ne bude strah da podijele svoje vrijeme i svoj rad sa nekim drugim, jer u današnjem vremenu gdje nas vrijeme nekako uči da čovjek bude fokusiran na sebe, humanitarnim radom shvatamo da čovjek nije napravljen da služi samom sebi, već drugima. I da ne moraju da čekaju da dođe do nekog velikog djela, da mogu svakog dana da učine neko sitno dobro djelo, jer to se akumulira i na taj način otkrivaju najbolje u sebi i u drugima.
1: Evo, posle ovakve vaše priče, da li humanost u našem društvu i dalje živi onako kako bismo željeli?
2: Naravno, mislim, mi smo čisti dokaz za to. I generalni pored nas, kad god je neka akcija u našem gradu, pričam konkretno za Berane, znači uvijek je bio veliki odziv i dobročinstvo bilo na nivou, barem ono što ja znam i što pratim. U suštini, mislim da smo veoma humani kao narod.
1: Koliko društvene mreže danas pomažu u organizovanju i promociji humanitarnih akcija?
3: Pa one su vjerovatno i ključ. Mi imamo tim koji radi na tome i rade dobar posao i to je ono što je osnov za i prikupljanje sredstava kao i za obavještavanje ljudi i donatora, kako se sama akcija odvija.
1: A da li možete nabrojati ovaj vaš prvi tim, ovih 15 ljudi, da se pomenu?
2: Osim nas dvojice, tu je Aleksandar Čukić, Zečević Borko, Danilo Barektarević, Aleksandar Balević, Marko Dabetić, Mićo Vukićević, Milan Lekić, Nemanja Vešović, Stefan Dabetić, Tomor Čekić, Vuk Ričević, Željko Babović, Zoran Rajović i otac Milenko Ralević.
1: Evo, poslušat ćemo još jednu pjesmu, pa se vraćamo u studiju.

0: smo ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Peranen.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčan, Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
7: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Prčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
8: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
7: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.

sklapaš oči na svaku moju laž i kažeš

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti. U narednim minutama vodimo vas kroz život i djelo jednog od najvažnijih pisaca svjetske književnosti.

0: Charlesa Dickensa. Njegove priče nisu samo književnost, one su slike jednog vremena, društva, punog nepravde, siromaštva ali i nade. Zato ostanite uz nas i pratite Riznicu mudrosti. Charles Dickens bio je pisac koji je znao da dotakne srce svakog čitaoca. Njegova djela čitaju se već više od jednog vijeka, a njegove poruke danas su jednako snažne. U ovoj emisiji saznaćemo kako je živio, šta ga inspirisalo i zašto se smatra jednim od najvećih književnika svih vremena. Dickens je rođen 7. februara 1812. godine u Portsmouthu u Engleskoj. Odrastao je u porodici koja je često imala financijskih problema. Njegovo djetinjstvo nije bilo lako. Kada je njegov otac završio u zatvoru zbog dugova, mladi Charles bio je primoran da radi u fabrici. Bio je još dijete, ali je već tada upoznao težinu života. Rad u fabrici, siromaštvo i osjećaj nepravde ostavili su dubok trag na njega. Kasnije je govorio da mu je upravo to iskustvo otvorilo oči i pokazalo kako žive ljudi koje društvo često ignoriše. Zbog toga se u njegovim djelima često pojavljuju djeca bez roditelja, siromašni radnici i ljudi koji se bore za preživljavanje. Nakon teškog perioda, Dickens se vraća obrazovanju i počinje da radi kao novinar. Tu razvija svoj stil pisanja, jasan, slikoviti i blizak običnom čovjeku. Njegov prvi veliki književni uspjeh bio je roman Oliver Twist. To je priča o dječaku koji odrasta bez roditelja i suočava se sa surovim uslovima sirotišta i ulice. Kroz Olivera Dickens prikazuje koliko je tadašnje društvo bilo nepravedno prema djeci i siromašnima. Ovaj roman je odmah privukao pažnju čitalaca. Ljudi su bili dirnuti sudbinom malog Olivera, ali i šokirani prikazom stvarnog života u Engleskoj tog vremena. Nakon ovog uspjeha, Dickens postaje poznati pisac. Slijedi jedno od njegovih najvoljenijih djela, Božićna pjesma. To je priča o čovjeku Scrooge-u koji je sebičan i hladan, ali koji kroz neobična iskustva shvata važnost dobrote i ljubavi. Ova priča i danas se smatra simbolom promjene i nade. Dickens nije stao na tome. Njegova književna djela postaju sve dublja i ozbiljnija. U romanu David Copperfield on opisuje život dječaka koji prolazi kroz mnoge teškoće, ali uspijeva da pronađe svoj put u životu. Ovaj roman ima i autobiografske elemente jer podsjeća na samog Dickensa. Charles Dickens je tokom života postao jedan od najpoznatijih pisaca na svijetu. Njegove knjige su se čitale u Engleskoj, ali i širom Europe i Amerike. Ljudi su ga voljeli jer je pisao o njima, o običnim ljudima i njihovim problemima. Bio je društveno angažovan, zalagao se za obrazovanje, bolje uslove života i veću pravdu u društvu. Zanimljivo je da Charles Dickens nije bio samo pisac koji je sjedio i pisao knjige, on je bio i prava književna zvijezda svog vremena. Kažu da je bio toliko uvjerljiv da su neki slušaoci plakali dok je čitao scene iz Božićne pjesme ili Olivera Twista. Ova javna čitanja su ga učinila jednom od prvih medijskih zvijezda u književnosti. Još jedna zanimljivost je da su mnogi Dickensovi likovi bili inspirisani stvarnim ljudima. Dok je radio kao novinar, obilazio je ulice Londona i posmatrao život običnih ljudi. Tu je nalazio inspiraciju za likove prosjaka, radnika, siročadi i bogataša. Zbog toga njegovi likovi djeluju toliko živo kao da zaista postoje. London je bio jako važan u Dickensovom životu i radu. On je često šetao gradom noću i posmatrao siromašne četvrti. Opisivao je maglu, prljave ulice, gužvu i buku industrijskog grada. Zbog toga se često kaže da je Dickens naslikao London riječima. Njegovi opisi grada bili su toliko realni da su čitaoci imali osjećaj kao da hodaju tim ulicama zajedno s njegovim likovima. Iako je kasnije postao slavan, Dickens nikada nije zaboravio teško djetinjstvo. Često je govorio da ga je siromaštvo naučilo empatiji, da razumije bol drugih ljudi. Bio je veoma uporan i radio je mnogo, pisao je brže, ali kvalitetne tekstove, često objavljene u nastavcima u novinama, što je tada bilo veoma popularno. Umro je 9. juna 1870. godine, ali njegovo djelo i dalje živi. Njegove priče i danas se čitaju, proučavaju i ekranizuju. One nas podsjećaju da je svako društvo onoliko dobro koliko brine o najslabijima. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije Riznica mudrosti. Nadamo se da ste uživali u priči o Charlesu Dickensu, piscu koji je vjerovao da riječi mogu mijenjati svijet. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg slušanja. Prijatno. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Slušate Radio Berane.

Veliki pozdrav svim slušaocima, slijedi novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. Naš radio već dugo bije glas da forsiramo onu, kako mladi kažu, stariju muziku i iskreno nećemo se mnogo braniti od te optužbe. Vjerujemo da dobre pjesme nemaju rok trajanja i da kvalitet ne zastarijeva bez obzira na to koliko godina je prošlo od njihovog nastanka. Ni danas nismo odustali od toga, ali smo odlučili da tim bezvremenskim hitovima dodamo malo začina. Danas slušamo poznate domaće klasike u nešto drugačijem izdanju. Pjesme uz koje su odrastale generacije dobile su novo ruho zahvaljujući producentima i DJ-evima koji su starim melodijama udahnuli savremeni ritam. Tako su nastali editi i remiksi koji spajaju nostalgiju i modernu produkciju, prošlost i sadašnjost, radio i plesni podijum. Pred nama je nekoliko dobro poznatih pjesama, ali u verzijama kakve možda do sada niste čuli. Pjesma koja je godinama budila emocije sada dolazi u nešto drugačijem izdanju. Zadržala je prepoznatljivu atmosferu originala, ali je dobila moderan ritam koji je približavan ovoj publici. Slijedi Nena Ivošević i Ne budi me.

Jedan od najvećih klasika jugoslovenskog novog talasa dobio je novo ruho. Malo je pjesama koje su ostale svježe kao ena, ali ovaj edit pokazuje koliko dobro može da zvuči i danas. Slijedi Haustor, Ena.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Oliver Mandić je oduvijek bio ispred svog vremena, njegova prepoznatljiva emocija i neobičan stil savršeno su se uklopili sa modernom elektronskom produkcijom. U narednim minutima slušamo Oliver Mandić i Smejem se, a plakao bih.

U nastavku jedan od Edita, koji je među ljubiteljima regionalne house scene stekao gotovo kultni status, originalna emocija ostala je netaknuta dok je ritam dobio potpuno novu energiju. U nastavku Makadam i Da mi je znati.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Slijedi pjesma koja je predstavljala Jugoslaviju na Euroviziji davne 1991. godine i danas ima poseban status među ljubiteljima domaće muzike. U ovoj verziji dobila je modern groove, ali nije izgubila svoju prepoznatljivu egzotičnu atmosferu. Za kraj današnje playliste Baby Doll i Brazil.

0: napravite.
1: Najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
8: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Prčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
9: Radio Berane.

Ti je kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: trojicu koraća.
1: Koliko je povjerenje građana važno za uspjeh svake akcije?
2: To je ono što je ključ i to je osnov prije svake akcije, prije svakog prikupljanja novca. Mi pravimo ozbiljan plan kako da sve to bude transparentno. Jer mora se zna gdje je svaki euro otišao, da ljudi imaju povjerenje da njihov novac neće biti protraćen. I to nosi veliku odgovornost sa sobom i to je možda i ono što je najzahtjevnije, da se održi, da se isprate te financije i da se ništa ne potroši tamo gdje ne treba.
1: Kakvu poruku šaljete mladim ljudima koji žele da se uključe u humanitarni rad? Evo, Boško.
0: Ajde.
2: Pa možda da ih ne bude strah da podijele svoje vrijeme i svoj rad sa nekim drugim, jer u današnjem vremenu gdje nas vrijeme nekako uči da čovjek bude fokusiran na sebe, humanitarnim radom shvatamo da čovjek nije napravljen da služi samom sebi, već drugima. I da ne moraju da čekaju da dođe do nekog velikog djela, da mogu svakog dana da učine neko sitno dobro djelo, jer to se akumulira i na taj način otkrivaju najbolje u sebi i u drugima.
1: Evo, posle ovakve vaše priče, da li humanost u našem društvu i dalje živi onako kako bismo željeli?
0: Naravno, mislim, mi smo čisti dokaz za to. I generalni pored nas, kad god je neka akcija u našem gradu, pričam konkretno za Berane, znači uvijek je bio veliki odziv i dobročinstvo je bilo na nivou, barem ono što ja znam i što pratim. U suštini, ne u suštini, nego mislim da smo veoma humani kao narod.
1: Koliko društvene mreže danas pomažu u organizovanju i promociji humanitarnih akcija?
2: Pa one su vjerovatno i ključ. Mi imamo tim koji radi na tome i rade dobar posao i to je ono što je osnov za i prikupljanje sredstava, kao i za obavještavanje ljudi i donatora kako se sama akcija odvija.
1: A da li možete nabrojati ovaj vaš prvi tim, ovih 15 ljudi, da se pomenu?
0: Osim nas dvojice, tu je Aleksandar Čukić, Zečević Borko, Danilo Barektarević, Aleksandar Balević, Marko Dabetić, Mićo Vukićević, Milan Lekić, Nemanja Vešović, Stefan Dabetić, Tomoš Čekić, Vuk Ričević, Željko Babović, Zoran Rajović i otac Milenko Ralević.
1: Evo, poslušat ćemo još jednu pjesmu, pa se vraćamo u studiju.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti. U narednim minutama vodimo vas kroz život i djelo jednog od najvažnijih pisaca svjetske književnosti Charlesa Dickensa. Njegove priče nisu samo književnost, one su slika jednog vremena, društva, punog nepravde, siromaštva ali i nade. Zato ostanite uz nas i pratite Riznicu mudrosti. Charles Dickens bio je pisac koji je znao da dotakne srce svakog čitaoca. Njegova djela čitaju se već više od jednog vijeka, a njegove poruke danas su jednako snažne. U ovoj emisiji saznaćemo kako je živio, šta ga inspirisalo i zašto se smatra jednim od najvećih književnika svih vremena. Dickens je rođen 7. februara 1812. godine u Portsmouthu u Engleskoj. Odrastao je u porodici koja je često imala financijskih problema. Njegovo djetinjstvo nije bilo lako. Kada je njegov otac završio u zatvoru zbog dugova, mladi Charles bio je primoran da radi u fabrici. Bio je još dijete, ali je već tada upoznao težinu života. Rad u fabrici, siromaštvo i osjećaj nepravde ostavili su dubok trag na njega. Kasnije je govorio da mu je upravo to iskustvo otvorilo oči i pokazalo kako žive ljudi koje društvo često ignoriše. Zbog toga se u njegovim djelima često pojavljuju djeca bez roditelja, siromašni radnici i ljudi koji se bore za preživljavanje. Nakon teškog perioda, Dickens se vraća obrazovanju i počinje da radi kao novinar. Tu razvija svoj stil pisanja, jasan, slikovit i blizak običnom čovjeku. Njegov prvi veliki književni uspjeh bio je roman Oliver Twist. To je priča o dječaku koji odrasta bez roditelja i suočava se sa surovim uslovima sirotišta i ulice. Kroz Olivera Dickens prikazuje koliko je tadašnje društvo bilo nepravedno prema djeci i siromašnima. Ovaj roman je odmah privukao pažnju čitalaca. Ljudi su bili dirnuti sudbinom malog Olivera, ali i šokirani prikazom stvarnog života u Engleskoj tog vremena. Nakon ovog uspjeha, Dickens postaje poznati pisac. Slijedi jedno od njegovih najvoljenijih djela, Božićna pjesma. To je priča o čovjeku u Scrooge-u koji je sebičan i hladan, ali koji kroz neobična iskustva shvata važnost dobrote i ljubavi. Ova priča i danas se smatra simbolom promjene i nade. Dickens nije stao na tome. Njegova književna djela postaju sve dublja i ozbiljnija. U romanu David Copperfield on opisuje život i dječaka koji prolazi kroz mnoge teškoće, ali uspijeva da pronađe svoj put u životu. Ovaj roman ima i autobiografske elemente jer podsjeća na samog Dickensa. Charles Dickens je tokom života postao jedan od najpoznatijih pisaca na svijetu. Njegove knjige su se čitale u Engleskoj, ali i širom Europe i Amerike. Ljudi su ga voljeli jer je pisao o njima, o običnim ljudima i njihovim problemima. Bio je društveno angažovan, zalagao se za obrazovanje, bolje uslove života i veću pravdu u društvu. Zanimljivo je da Charles Dickens nije bio samo pisac koji je sjedio i pisao knjige, on je bio i prava književna zvijezda svog vremena. Kažu da je bio toliko uvjerljiv da su neki slušaoci plakali dok je čitao scene iz Božićne pjesme ili Olivera Twista. Ova javna čitanja su ga učinila jednom od prvih medijskih zvijezda u književnosti.
Još jedna zanimljivost je da su mnogi Dickensovi likovi bili inspirisani stvarnim ljudima. Dok je radio kao novinar, obilazio ulice Londona i posmatrao život običnih ljudi. Tu je nalazio inspiraciju za likove prosjaka, radnika, siročadi i bogataša. Zbog toga njegovi likovi djeluju toliko živo kao da zaista postoje. London je bio jako važan u Dickensovom životu i radu. On je često šetao gradom noću i posmatrao siromašne četvrti. Opisivao je maglu, prljave ulice, gužvu i buku industrijskog grada. Zbog toga se često kaže da je Dickens naslikao London riječima. Njegovi opisi grada bili su toliko realni da su čitaoci imali osjećaj kao da hodaju tim ulicama zajedno s njegovim likovima. Iako je kasnije postao slavan, Dickens nikada nije zaboravio teško djetinjstvo. Često je govorio da ga je siromaštvo naučilo empatiji, da razumije bol drugih ljudi. Bio je veoma uporan i radio je mnogo, pisao je brže, ali kvalitetne tekstove, često objavljene u nastavcima u novinama, što je tada bilo veoma popularno. Umro je 9. juna 1870. godine, ali njegovo djelo i dalje živi. Njegove priče i danas se čitaju, proučavaju i ekranizuju. One nas podsjećaju da je svako društvo onoliko dobro koliko brine o najslabijima. Poštovani slušaoci, stigli smo

Srcu mudrosti. Do sljedećeg slušanja. Prijatno. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
8: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčan Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Prolazi još jedan utorak.

Veliki pozdrav svim slušaocima, slijedi novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. Naš radio već dugo bije glas da forsiramo onu, kako mladi kažu, stariju muziku i iskreno nećemo se mnogo braniti od te optužbe. Vjerujemo da dobre pjesme nemaju rok trajanja i da kvalitet ne zastarijeva bez obzira na to koliko godina je prošlo od njihovog nastanka. Ni danas nismo odustali od toga, ali smo odlučili da tim bezvremenskim hitovima dodamo malo začina. Danas slušamo poznate domaće klasike u nešto drugačijem izdanju. Pjesme uz koje su odrastale generacije dobile su novo ruho zahvaljujući producentima i DJ-evima koji su starim melodijama udahnuli savremeni ritam. Tako su nastali editi i remiksi koji spajaju nostalgiju i modernu produkciju, prošlost i sadašnjost, radio i plesni podijum. Pred nama je nekoliko dobro poznatih pjesama, ali u verzijama kakve možda do sada niste čuli. Pjesma koja je godinama budila emocije sada dolazi u nešto drugačijem izdanju. Zadržala je prepoznatljivu atmosferu originala, ali je dobila moderan ritam koji je približavan ovoj publici. Slijedi Nena Ivošević i Ne budi me.

Jedan od najvećih klasika jugoslovenskog novog talasa dobio je novo ruho. Malo je pjesama koje su ostale svježe kao Ena, ali ovaj edit pokazuje koliko dobro može da zvuči i danas. Slijedi Haustor, Ena.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Oliver Mandić je oduvijek bio ispred svog vremena, njegova prepoznatljiva emocija i neobičan stil savršeno su se uklopili sa modernom elektronskom produkcijom. U narednim minutima slušamo Oliver Mandić i Smejem se, a plakao bih.

U nastavku jedan od edita koji je među ljubiteljima regionalne house scene stekao gotovo kultni status, originalna emocija ostala je netaknuta dok je ritam dobio potpuno novu energiju. U nastavku Makadam i Da mi je znati.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Prčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane. Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
8: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Napravite najbolji izbor.

0: Hronika grada.
1: Ovo je pitanje za vas obojicu. Šta vas lično najviše motiviše da istrajete u ovom radu?
2: Pa, lično volim da pomognem bilo kome. Uvijek sam volio na taj način da djelujem, da živim tako. Sad smo stvorili, da kažem, neki kredibilitet i treba da iskoristimo tu energiju koju posjeduje čovjekstvo. Treba da iskoristimo tu energiju i da istrajemo što duže. Naravno sa našim građanima i šire.
1: Tebe, Boško?
3: Za mene lično je to osjećaj odgovornosti, jer kada smo radili prvu akciju, tada ne znaš da li će to da bude uspješno ili ne. I onda kada se to pokaže da imaš sposobnost za nešto, onda u jednu ruku imaš i odgovornost da nastaviš to da radiš, jer si dokazao da možeš.
1: A koliko je danas teško organizovati humanitarnu akciju i obezbijediti potrebne sredstva?
2: Pa kad imamo neki monopol, recimo kao što kažete, sa privrednicima i lokalnom samoupravom, u igranu ekipu, samoj organizaciji, jeste teško, iziskuje dosta vremena i napola, to su, da kažem, neke slatke muke i sve to nam onako u hodu ide nekako, ne bude nam teško, zapravo na samom kraju kad dođemo do našeg cilja, to je tolika, osjetite zadovoljstvo da zaboravite na sve prethodno što je možda i bilo teško, eto.
1: Osim porodice Šišović o kojoj ste govorili, da li postoji neka akcija iz prethodnog perioda koja je na vas ostavila poseban utisak?
2: Pa eto, izdvojio bih akciju porodici Korać. Jer poseban utisak je zapravo ta, jer je velika akcija. Znači, to je prva akcija pravljena kuće, što se kaže, od temelja. I samim tim, pošto je velika akcija, onda je i posebna. Izdvojio bih dvije akcije koje smo pravili za manastir u južnoj srpskoj pokrajini Kosovo i Metohiji za Orahovac i Goraždevac. Za Orahovac poradili zajedno sa našim bratskim organizacijama, da ih ne nabrajam. Mislim, tu je učestvovala i opština Berane, Srpski nacionalni savjet, IHTI, Srpski klub, Porijeklo iz Amerike, koji su uvijek uz nas. Sad ne bih volio da nekog zaboravim, vjerovatno jesam, jer nisam baš spreman bio za ovo pitanje. Uglavnom, eto, to su neke posebne akcije.
1: Te su posebne. Neće se niko naljutiti ukoliko ste zaboravili.
2: Pa, nadam se. Znači, to za kosmet što smo radili i ove velike akcije za porodicu Korać.
1: Koliko je povjerenje građana važno za uspjeh svake akcije?
3: To je ono što je ključ i to je osnov prije svake akcije, prije svakog prikupljanja novca. Mi pravimo ozbiljan plan kako da sve to bude transparentno. Jer mora se zna gdje je svaki euro otišao, da ljudi imaju povjerenje da njihov novac neće biti protraćen. I to nosi veliku odgovornost sa sobom i to je možda i ono što je najzahtjevnije, da se održi, da se isprate te financije i da se ništa ne potroši tamo gdje ne treba.
1: Kakvu poruku šaljete mladim ljudima koji žele da se uključe u humanitarni rad? Evo, Boško.
2: Ajde.
3: Pa možda da ih ne bude strah da podijele svoje vrijeme i svoj rad sa nekim drugim, jer u današnje vremenu gdje nas vrijeme nekako uči da čovjek bude fokusiran na sebe, humanitarnim radom shvatamo da čovjek nije napravljen da služi samom sebi, već drugima. I da ne moraju da čekaju da dođe do nekog velikog djela, da mogu svakog dana da učine neko sitno dobro djelo, jer to se akumulira i na taj način otkrivaju najbolje u sebi i u drugima.
1: Evo, posle ovakve vaše priče, da li humanost u našem društvu i dalje živi onako kako bismo željeli?
2: Naravno, mislim, mi smo čisti dokaz za to. A i generalni pored nas, kad god je neka akcija u našem gradu, pričam konkretno za Berane, znači uvijek je bio veliki odziv i dobročinstvo je bilo na nivou, barem ono što ja znam i što pratim. U suštini, ne u suštini, nego mislim da smo veoma humani kao narod.
1: Koliko društvene mreže danas pomažu u organizovanju i promociji humanitarnih akcija?
3: Pa one su vjerovatno i ključ. Mi imamo tim koji radi na tome i rade dobar posao i to je ono što je osnov za i prikupljanje sredstava kao i za obavještavanje ljudi i donatora, kako se sama akcija odvija.
1: A da li možete nabrojati ovaj vaš prvi tim, ovih 15 ljudi, da se pomenu?
2: Osim nas dvojice, tu je Aleksandar Čukić, Zečević Borko, Danilo Barektarević, Aleksandar Balević, Marko Dabetić, Mićo Vukićević, Milan Lekić, Nemanja Vešović, Stefan Dabetić, Tomoš Čekić, Vuk Ričević, Željko Babović, Zoran Rajović i otac Milenko Ralević.
1: Evo, poslušat ćemo još jednu pjesmu, pa se vraćamo u studiju.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Prolazi još jedan utorak.

Veliki pozdrav svim slušaocima, slijedi novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berane. Naš radio već dugo bije glas da forsiramo onu, kako mladi kažu, stariju muziku i iskreno nećemo se mnogo braniti od te optužbe. Vjerujemo da dobre pjesme nemaju rok trajanja i da kvalitet ne zastarijeva bez obzira na to koliko godina je prošlo od njihovog nastanka. Ni danas nismo odustali od toga, ali smo odlučili da tim bezvremenskim hitovima dodamo malo začina. Danas slušamo poznate domaće klasike u nešto drugačijem izdanju. Pjesme uz koje su odrastale generacije dobile su novo ruho zahvaljujući producentima i DJ-evima koji su starim melodijama udahnuli savremeni ritam. Tako su nastali editi i remiksi koji spajaju nostalgiju i modernu produkciju, prošlost i sadašnjost, radio i plesni podijum. Pred nama je nekoliko dobro poznatih pjesama, ali u verzijama kakve možda do sada niste čuli. Pjesma koja je godinama budila emocije sada dolazi u nešto drugačijem izdanju. Zadržala je prepoznatljivu atmosferu originala, ali je dobila moderan ritam koji je približava novoj publici. Slijedi Nena Ivošević i Ne budi me.

Jedan od najvećih klasika jugoslovenskog novog talasa dobio je novo ruho. Malo je pjesama koje su ostale svježe kao ena, ali ovaj edit pokazuje koliko dobro može da zvuči i danas. Slijedi Haustor, Ena.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Oliver Mandić je oduvijek bio ispred svog vremena, njegova prepoznatljiva emocija i neobičan stil savršeno su se uklopili sa modernom elektronskom produkcijom. U narednim minutima slušamo Oliver Mandić i Smejem se, a plakao bih.

U nastavku, jedan od Edita, koji je među ljubiteljima regionalne house scene stekao gotovo kultni status, originalna emocija ostala je netaknuta dok je ritam dobio potpuno novu energiju. U nastavku Makadam i Da mi je znati.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Slijedi pjesma koja je predstavljala Jugoslaviju na Euroviziji davne 1991. godine i danas ima poseban status među ljubiteljima domaće muzike. U ovoj verziji dobila je modern groove, ali nije izgubila svoju prepoznatljivu egzotičnu atmosferu. Za kraj današnje playliste Baby Doll i Brazil.